0: اكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

Bishop Jambar al-Islam Mourid Sadiq di bisu fatlikou ak ñaanal Serigne Mor Fati Touré ci Madina Touré bis bobu na ben wala don talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci autobus ki ci Madina Touré Serigne Omar Touré di ko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn yegle bobu nak mang koy doore fi bolem dund ter njabotu Serigne Touba yep la ko dalé ci njabotu Cheikh Mohamedou Mustapha ba ci njabotu Cheikh Mohamedou Mustapha mbolem dund ter njabotu Serigne Mamour and Soli la ko wara ci njabotu magi mag borom sam ba ci njabotu Serigne Massamba Mbacke kep ko askano Serigne Mamara Mbacke bayiwul kenn mbolem dund ter Cheikh Serigne Touba yi bayiwul ben Cheikh wa Daru Salam ak mbolem Cheikh yi nga xamé ni ño aju ci Daru Salam bayiwul ben Cheikh diko yegal ñep bayiwul kenn bis bobotam neena mang koy fatali Serigne Cheikh Touré ak mbolem wa Touron dula gep Serigne Massaer Sina ci keur Massaer ak mbolem njabotu keur Massaer gep diko yegal wa Misra wa Touba Fawar Ndiaye wa Touba Fall wa Ngueye wa Ndibe Ndabou Digan wa Daru Karim wa Touba Mbacke Mbacke Mawal Botem Yanka Thiawen ak mbolem dekk yep bayiwul ben dekk neena nak mang ci soñi mbolem talibé yi nga xamé ni ño aju ci buntu keur njabotu Serigne Mor Fati Touré yi ak ko man nekk seen buntu ñom ñep ma ngi leen ko yegal nañ ko wajal ci bi rew mi wala talibé li nekk bi di rew bayiwul ben talibé mbolem daaira yi nga xamé ni ño aju ci buntu keur njabotu Serigne Mor Fati Touré yi bayiwul ben daaira mbolem daaira yi nekk ci yoonu rek tay liggéey Serigne Touba bayiwul ben daaira ñom ñep ma ngi leen koy yegal te leen koy fatali daaray kaam ñepp ma ngi leen di sonni bu baax ci jangum alquran bi ak jangum khasida te lepp lu ñu jang ñu yene yoon bi Serigne Mor Fati Touré ak mbolem ñam fa fekk ak ñako fekk di ko yegal jere walu sécurité santé ak mbolem organe de presse yep bayiwul kenn kon mbokk yi bis ba ngi nonu wote ba ngi nonu bisu Serigne Mor Fati Touré kan bokay wote Serigne Omar Touré khalifa Serigne Mor Fati Touré and ko ak mbolem njabotu Serigne Mor Fati Touré gep kagn la talaka djom ngent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tebaski Madina Touré mu koy yegal ñepp bayiwul kenn Serigne Omar Touré la ñena su ko manal kenn ku nekk dina ñew ba ci yow jox la mbataxal waye ku deg kamir yi jappé ko muy ndaw wala mbataxal li nga xamé ni mom la yone ci yow moy fatali ñepp nañ di magal gi magal bu beug la jang alquran khasida berne ziar ginaaw takusan ñu dajé waxtaan ak mbolem bi yewi len ma ngi ñaan kep ko ci deew yalla fecc ci adio ci barkep Serigne Mor Fati Touré wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa

0: fi ci Touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbé Dakarou ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am captain mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga donu dañu koy traiter yaramuy def ngalaw dañu koy traiter bu fekke da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp ngurum rob la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey luñ ci mëna doon wa cabinet ba jum ci sam bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ na ci indi ay solution yeen mu ngok ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: amone ay jamono ku amé yax yu roox wala nga teccu wala sax fay tank bi bañ fa lig rax faw loof ne kaddu da ngay dem bëss lu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damp lu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono doy dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabu sifay fonté lekk lekk wa yes 25 ci ulfa casablanca indil leen lu gën di photo bu massé waté waw fotoy bo xamné dalay donc modantil sa yaram yi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy du mokoy def di xewal go xamné mën ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales nek ñi nga xamné dañu am AVC de accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamné docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mancé damp ci devait am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dëg du daw normal bu ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga agé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yëg jamm ak tawfiir ngir nga xam dëg dëg jëriñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu kalé le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lepp cabinet madla bu ci fay santé bu docteur ahmadou sambu ak yes 25 Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur ahmadou sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram
2: Touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow la waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dekk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañuy taxaw ñu am tawati roño loolu nag terewul moom Touba ca kanam mu wéyal yeneen taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxaw néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéeflu orange money la Touba ca kanam muy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
3: مثل اسمها بجاه خير من نبات
4: bankaasu réew mi ñu dénk xayma ak natt dayab askan bi INSD mooy yëgal ñi yëngu ci wàllu koom ak askan bi yépp tàmbali pàcc bu njëkk bu ñuy may ñu mën a ràññee këru liggéeyukaay yi ñi koy duppee cartographie mu aju nag ci ñaareel bi yoon recensement bu yaatu ñeel këru liggéeyukaay mu war a am nag ci biir réew mi yépp ñu jàpp ko fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2026 ci diirub ñeenti weer jubluwaayu mbir moomee mooy fexe ba yeesal xibaar yi bàyyi ko ci këru koom yi ci sénégal fukki at bu njëkk ginnaaw buñ ko amalee ci atum 2016 loolee nag dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddee ci biir réew mi moo xam ñi tënku ci këyit wala boog ñi tënkuwul ci këyit am tamit ay xibaar yu wér ngir mën a jooyanti politique yi ñuy lal ngir suqali secteur privé bi wàllu xëy mi barabu liggéeyukaay yi ak seen yite ngir mbir moomee sotti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo la ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen joko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
5: Benna FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem iliport
6: bismillahir rahmanir rahim man assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne bi net la joy ngir nak am solo la mu jëm ci tontu rek ci lo ci xamne jamono bu may nak xataay bi ak bi nga xamne mo wadi dundu ci bamba ci walu bu wax tasawuf ndot wa wax sufisme mom lañ ko wax nek na lo am solo tambale nak ci fimu juddo ak ni ko ndika jangal ak yep waxtan lañ ko ay yoon soxalo tuddi ci delu la nga no xam rek ne manam ta bi ndik bi wax tahsin ni ki dajale xam xam bu mat seuk ci walu diine ba li nga wara xam lepp nga xam ko bam ko defé ba nopi dafa sakko geejju itam ci xam xam l'islam yep modi jang ci téré ni ñuy jàngale ba li ñuy wax dajal li ñuy jàng fii mu wër réew mi di seet jëmm li nga xam ne ñu ràññi ko lañu ci wetu xam-xamu zahir ak xam-xamu baatin ak mbiri wërd ak mbiri si kartu yàlla loolu taxoon mu dajale lu bari nekk nit ku yéeme ci li ñuy wax culture maanaam saqafa bu kawe mo tek ci benen jikko benen qualité mayen wo xamne wo am solo la ci nit modi ak njambar njambar ak fit wu mat seuk ak ndogo ak takku do nepp lañ ko lalon ci tambali bu ci nit ji modi ngeum bu deugar wo xamne dara mënu ko yëngal ni tek montagne mënu ko yëngal ak li wax chek modi tiofel sop sun borom sop bu tax nepp far ci xolam ba sop dara mënatu la am ci xolam budul yalla mu nek kon itam nit ko ragniku ci lu feew ci lu muy gis rek ci mom ci nit ni mu bolé ci itté nak mbir julit ni di set lepp du wëral seen diiné lepp lu leen di tax xam seen waru gar lepp lu tax ñu farlu watandiko lepp lu wara watandiko téré yu bari yu mu talif bu ci nekk dafa set na talif bi daal war na ndax benn mësoon nañ ci talif bu yàgg waaye téré yooyu nit ñi wan nañ ko gannaaw ndax dafay téré yu gudd indi yoo xam ne aaju yoo wuñu ko ba tax ñu ñu wan ko gannaaw mu tànn la nga ca xam ne mooy li ñu war a xam dëgg ci jullit bu nekk mu tax mu talifoon téere yooyu fànn boo xam ne gis na ne liñ ci taalif doole ba dimne aaju woo wuñ ko ndax moom daawul taalif ngir wane xam-xam wala ngir lenn daf daan dimbali nit ñi bëggoon lépp xam seen diine te itteyoo ko kon luñ ko xam ne ba mu matalee boppam ba mu mottalikoo ba mat matal boppam ci zahir ba pare ak ci baatin dafay matal képp ku ko topp xam la itam ne xam-xam kat wasila la du gaaya maanaam moye la waaye dugg xam-xam du li nga xam ne fa la nit ki war a àgg yem fa xam-xam day jumtuwaay boo xam ne daf lay dimbali ca la ngay wuti la ngay wuti nag mooy lan mooy ragal yàlla topp ko xam ko ci xol bu set boo xam ne yàlla du ko du sa bokk ak lenn ànd ak bëgg ko bëgg gu tax doo mën a teqli koog moom di ko xalaat di ko jaamu di def lépp loo xam ne boo nga yaakaar ne dina la may ngërëmam boole ci takku googu ma waxoon ak dogu gi ah yàlla nag boo ko xasee ba mos dafa neex ba doy waar mboole muy xeetu bànneex bànneexu bët bànneexu xel bànneexu xol bànneexu yaram lépp lay boole boo ko xasee xam nag daf lay jëmmal ku jëmm ci yàlla nag dootoo jëmm ci lenn dara mënatu laa jëmmal boo ko defee yow mi jëmm ci yàlla nag dootoo gis àdduna doo si gis dara doo gis daraja doo gis bànneex doo am bëgg-bëgg benn budul yàlla xam day mel ni yow nekkatoo fi keneen a fi nekk koo xam ne yàlla kese la ni ko xadis bi junjee وتخ شيخ بمن بحيث ما تخف إلهك الأحد يخفك من خوفكه كل أحد وقت ورجل سمرهم دب رجل نبت بلي الله دفل رجل waye bo ragal len dudul yalla sun borom bayila ak sa bop ak la nga ragal nga nek ci sa watandikul bop ak sa taxay bop naka non nit so bëgg yalla dëgg doto bëgg leneen ndax ku ko necc mu saf la ciof ko xamne leneen doto saf yow nit ko nga xamne nak xamna boromam te djiblu ko diko jaabu ñepp ko yeb go xamne day meena day jangal mom li wax complexe wala ñetaane wala reccu dootu am place ci sa xol do yegati lenn ci sa kanam bu dul yalla lu la upp lolé lo ragal wala lo am lo bëgg wala bu lay fété fenn lool bokk na ci jangale cheikh ahmadou bamba xam na né nit li ci am solo moy inna akramakum indallahi atqakum li ci am solo modi ragal yalla gi rek ak xam yalla gi du ci melaw nit ki wala ci juddom wala ci am amam wala ci chance wala ci len lutax pour complexe bobu ak yete bobu mu xamne ci ne kon ngeneel du ca jini ñu ciit rek mo gëm ñu ci du mel na lo xamne keneen ku mel ni du ci ñewati gannaaw bu du muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamne sun borom do ko yene dara ñeent wala nit ki ku leeram taxna kan mu ko djot ci xam wala ci jamu yalla wala ci ragal tax mu lay ci djibu sawadul jismi safahat al fata wa su al fahm ni mu deru nit du waral manki xelam wala manki ak deggam naka non du waral manki njambaram wala yewutem wala farnom wala len ñu ci ñi dal leen warmal ndax ñu xoti yoon bu xamal ñu ko ba ñu ci jaar ñu bindu teeri waye nak bu japp ñu keneen mëna ci ñew bakkal ñoom wala nga ëpp leen ba mel na ñoom wala nga raw leen motax mu ne wala tu khassis fan nga rabbil qad ala bi zi taqaddum faqat fatid ala bu jagneel ngeeneel sun borom bi nga xamne ko magna ñi yag ñu jitu bi rek ancien rek ci moderne ñoo motax mu formé ay combattants ay genn nit lo xamne dañuy xex bu xexu zahir bi yor gana di xex ak non yi dal wax lu forme ay yakkat yo xamne moy fasal nit ñu mel leen mu gën forme ay nit yo xamne moy gud spirituel ñu gëna éclairé bu nekkon kon missionnaire bo xamne buñ fi ñëwé bu buñ fi joggé liggéey liggéey yalla rek la fi nekké ci wat gu nekk selal nit ki ci jikoy reey dindi ko ci ñoom mur deug bo gis mo la gëna woyef dindi kañan ci seen xol dindi bañante bañ diw ñu dañu di xëccoo dara mu jël ko wala def la fété ko ci nangam wala def la toñ wala yoy yëp muy tardé nit la muy dox digënté nit ki ak borom la naka nonu nay nay ak ragal ñak daf koy dindi ci xol nga xamné ki nga xamné jaamulo yalla ba xam boromam yoy yep daf koy sori bëgg adina xamal dara wala ragal dara yoy yep daf koy dindi nga xam na kon ni ñu japp nga le ci seen xol yëkkat ci seen alal ñu ñu ñew def ko ci yoonu yalla ak nañ ko ci def nga xam ne yalla rek lañ ci jiblu te yalla tax tax bu ñu yalla du ñu jiblu lola ba mu di leen jar ñak seen alal liggéey bu reey bo xam ne bu mel xet nit ñi la nakamu ragal kula ngagn sop kulay tag wala kulay yekati yep ay gal gal la ci nit ki yo xamne day daf koy tardel dox digeenti ba dal yoy yep bu dañe and ak nak jëf ju sax ngir alakhirah jëf dina jëf nek ngir alakhirah ya man di dunya ka annaka la tamut abada wa amal li akhiratika ka annaka tamut ghadan kenn ci hokuma yu moko wax ñen ñu dañ ko assalatu nabi sallallahu alayhi wasallam nan hadith la ma nga jëfël sa aduna ba mel ne ku dul dem ak jëfël sa alakhirah ba mel ne ëlëk ngay dé mi nga xamé ne bo xam bu la wëru me ëlëk ngay dé nga gëm yalla gëm alakhirah xam ne sa jëf rek mo lay walu ci bamé ak taxaway bis penc ba mo lay yubu aljana mi ngay farmé ci jëf kon nga dëkke non nga mel non bo di jëfël sa aduna bu jëf ngir sa yërëñal bopp yow kenn mu nga jëf loo xam ne dana bëgg mu jëriñ adduna bépp ba boo fi jógee faatu dem alaxira nit ñi di si jëriñoo njëriñ la ñu la fekk si comme boo doon dund ba faw mu ñàkk ànnaka laa tumut abadan nit dañu ne alxarakatu baraka yëngu barke la ba tax sëñ Touba jàngale jëf di jëriñ bañ a nekk ni koo xam ne dañ lay gàddu dina wéyaale ngay wéy ci ñeneen ndax nit kooku barkeem mu néew lay doon yonente bi salalla alai sallam si jamonoom sahaaba yi dañoo tukki woon tukki bu sëri bi nga xam ne ñu ngi ci tukki woon am waa ji farlu ñoo xam ne jaamu yàlla rek la doon def booli mu ca leneen bu mu dikkee yow mu di ko lettre yi yonente bi mu ne leen ana kooko daan fegal ay aajoom kooko daan dimbali mu ne ko ñun ñëpp kenn ko ci mbaale ko di mu ne leen ngeen ñëpp a ko gën xam ne kon suñu borom bu mu bindee adduna la mel mu raat dafa bëgg bu mu joxee nit ñi kàttan ak xel ak ay loxo ak i tànk dafa bëgg ñu jëf li adduna laaj waaye nag ñu jëf ko bàyyi xel ci ëllëg jëf ko ngir yàlla itam ngir bu ñu jëriñ seen bopp ak bu ñu jëriñ keneen it jëriñ loolu ngir na yàlla tax sëñ Touba dimbal valeur yi nga xam ne ama am solo la te nit ñi woyefaloon ko doyagul ko ba fàtte ko ni ñu def ci alquran ak bi mu dikkee ni mu ko fekk ak ne waxtaan nañ ko ay yoon nekkul loo xam ne soxla na ñu di ci tardé bu doon nit koo xam ne dafa bokk ci néew néewi jamono li nga xam ne jamono day ñëw nit ñi nga xam ne dañu ñëw si jamono bu néew lekk-lekk rek mu di moom kéemaan ci kéemaan suñu borom ñu ko wax ne bàng li kulli man lahu wilaya ka wil rabbil alamin aaya moo ko waxal boppam bu mu seetee lépp daal daan gis ne moom royukaay la woon bu mag royukaay boo xam ne day àggale nit ki fu gën a sori ci baax day defar nit ki biir ak bitti addunaam ak alaxiraam ci biir ak ci bitti ci adduna ak ci alaxira ba nga xam ne du yëg lenn lu ko manqué du yëg lenn lu koy nekk fenn wala muy rëcc lenn wala muy naqarlu lenn loolu mooy nit ku nag bu ba dëgg na al insanu kaamil mooy nit ku nga xam ne transcendé na maanaam féete na ko mooy yëpp ba nga xam ne amul dara loo xam ne teewal dana ko dëkkloo wala ak ñàkk ko dana ko naqari wala mu di ko jàqloo wala mu di ko féete fenn ci wàllu xolam kon képp ku ko xamoon ni mu jëriñoon ak ni mu yare woon ni mu dajeel noonu la bindee bàyyi fi lépp lu mu daan jëf yare ay nit boo xam ne dafa bëggoon ñu toog fi ñoom di yare ba faw ko defee day mujj ji toogal yëpp am yar boobu le ndax yàlla kenn la waaye yoon yi si jëm ñoo ngi toll mooy bindé fii kenn ku nekk ak sa méthode kenn ku nekk ak sa expérience Cheikh Ahmed Bamb radiallahu taala anhu ñi nga xamee ne ci ñu ñu xamagum ci xutbul xawf ñu mujj ñu fës yi nga xam ne suñu borom woote noo ñu leen ba sant nañ ko méthode dam wuute naag méthode yooyu yépp ñi nga xam ne noonu la xutbul xawf di fi bàyyee wërd muy àggale bàyyee ko fi wërd ba nopp am yeneen méthode yoo xam ne leneen la waaw na fekk nit ki na ko xam te appliqué ko waaye nag jamono day waar wala fi tam rek dangay waaru farlu bu sax jëkkanteeg sa dig di gu faatu dig kenn xamul fu mu toll mën na jege mën na sori waaye li gën a takk mooy nga fas ko muy lu jege ngay njëkkanteeg moom pour def yi la war lépp bu bu ëllëgee doo rëcc lépp loo xam ne bëggloo dee fekk la ca ngay fexe ba boo koy defit na tuu ci boo ko mun la bañ a def ndax ñu ko si Ahmadou Bamba waxi ne la al mawtu yaati baqtatan wa rubama yakunu laa chawaaxilin muxtarima dee day ñëw ci bette toujours day bette te lu bëri dana fekk dana faral di fekk koo xam ne borom mi soxla la yoo xam ne dox na digganteem ak yàlla mu ne ko cërit mu dee te fekk soxlaam yooyu du leen matal te soxla yooyu doxal na digganteem ak jàmm yàlla. bu ñu seetee itam impact bu def ni maanaam ñu nga xam ne Cheikh Amadou Bamba moo ko xotti dafa am lu ñuy tubaab di wax fascination dafa am maanaam loo xam ne dafa rafet bay xëcc sa xol di xëcc sa xalaat nga di ko xalaat di ko xemmeen bëgg ca dugg ba dugg sa nga xam ne day xëcc nit ñu bëri ndax rafetaayam ndax wóoraayam dëggoom ak yombaayam ak gaawaayam dinay gaaw a jox nit ki li mu soxla ak li mu wëj bu fekkee ne dugg nga nag da nga gis ne li ñuy dëkk gis moom ittewoo di mu ittewoo yar nit ñi te yar kat mooy lépp lépp lu baax li ci yar lépp lu bon li ci ñàkk yaru nit ki liibar lu ko neex def fuko neex dem kuko neex waxal kuko neex andal fuko neex yenn fuko neex fanan yaqku yaqku bu reey ngok ndax nit dafa gatt muna bëgg ci yene detaay yépp sheytaane ngi ci mom ci biiram malaaka ngi ci biiram gaynde ngi ci biiram onde ngi ci biiram timme ngi ci biiram jangale ngi ngi ci biiram baam ko xam ci biiram xaju ngor bu gëde ngi ci biiram lepp mu mu dimbalé ci ciossaan yoy rek da nga di fekk lola mel na lola yar nak moy tax mu mucc ci yoy mo taxone cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala anhu farlu won ci yar bo nga dene leñ ak iman bi am manam abandon manam dimission nga xamne mom la para yi dimissioné para yi ak ñeneen yeneen kilifa yi nga jaar ci nga dim nga tousu rango ñu tang soti ko ci sebeti ndax am na xar ci ñi xalé yi mel ben nga yërem leen wala nga mel leen bo gatte xel mel leen ndax ñi defé bo amé xel nga yërem leen ndax da lo xamé li dégg leen yërem leen dimbali gis nga ko xamnu kasse bi ñu ci ñu ragal bi ñu war mal dara fi ñu wara sujjetal dañuy saw dara jël ko ñu xam leen ñu aray ak kilifa yi defatu ñu dara bàyyi nañu xale yi nekk yoon ci seen itay bopp rek loolu yëpp da ngay indil parent yi seen bopp ak xale yi am nag dàcc rëy ak ñaawteef ak dox bu mag àdduna ak baaxe jàngal message ku jëraa bi fi amar bamba bind xale yi xam ngeen ni xale lu doyadi la te ku doyadi bu gisee bu ko xaw a yéem wala bu ko féete kaw wala bu mu ragal rek day dal di imité day dal di roy loola te yi ñu gis si jamono ji di ko roy day tànn yi gën a ñaaw day tànn du roy sax même yéefar yi nga xam ne ñu suivisé ñu sell lañ sax def leen fee wàcc yéefar yi gën a soofe ci yéefar yi seen mayam di tegtale doya di xel ak soofe ak ñàkk maanaa ñooñe la ñuy roy góor ak jigéen loolu moo taxoon cheikh ahmad bamba radhiyallahu ta'ala anhu farlu woon ci yar woote jëme ci yar ba bind téere waxoon naa ne lépp ñu ngi gis ne nit ñi aajo nañ ko rek bind ma sëpp bu gën a yar génération yi ndaje ak génération yi ñëw ñëpp léegi nag bu amul koer day sol yërëy ñàkk ker sa daal di roccku ci boomuk xel ak boomuk diine dara dutu koy yeew dutu am dara dutu bëggante nag dara bu ëllëgee mu daje di koy loor ci bu wane yamu xiyaam ci bu wane dee ku nekk di mën a neex lay jëm ca adduna neex mën a da cox sax adduna neex ndax adduna yi ci nekk yëpp ñu koy waaree ku bari diine nag dëgg dëgg nit ki am diine diine sax ci xolam ñu ko suñu tubaab xam ne mooy sopp mboolem mbindeef yi yàlla bind nga gëm cee sopp ñu ci diine yi lislaam yi nga yëg li muy yëg bu ñu amee na xam nga bokk ñoom bu ñu amee bàyyi nga bokk ko ñoom ñu ko xadis bi wax mel ne genn jëmm la nit ñi di cay képp koo xam ne ku sopp yàlla nga da nga sopp jaamam ñi ndax loo bëgg rek bëgg la ca aju la ci askanoo la mu kon ku bëgg suñu borom tabaraka taala bëgg jaamam ñi ngir moom da nga bëgg jaam ñi ak ngir moom boo dëkkal kenn fenn doona jiw safara la jëm xamuloo ca dara ëllëg la te ëllëg yàlla nga ko xam xamuloo la muy mujjee yow sa bopp itam bu rafet jot nga dëkkal sa bopp fenn àjjana wala feneen xam nga loolu mooy mujjee xam nga ne jàngale na war naa njëndeef yëpp rawatina nag mag ñi maanaam mag ci maanaa ak mag ci ak diit dafa am bul nga ñi kenn na nga jëflante ñëpp ak tegin bi fi dafa rafet te ñu nekk ngi ci doom aadama yi xaritu yàlla ngi ci nekk ngi ci ak noona kon na nga teey nee na xool sax borom kanamu borom xam-xam bu jëfee xam-xamam jaamu yàlla la sopp ko sopp yàlla la sëñ bi xam le ngëneel yi aju ci xel ngëneel yi aju ci xol xam le melo yi yàlla tagg xam le liy tax nit ki ruuxam rëy nafsiyam rëy am maanaa lool borom tabaraka wa taala yonente bi sala alai salam daf wax ne inna allaha tabaraka wa taala yuhibu maa li numur yakrimu safsafaha yoomu laayi safasafaha suñ borom dafa bëgg jëf yu rëy yi ak xalaat yu rëy yi ak melo yu rëy yi ak jikko yu rëy yi daal di sib yu xeeb yi yu ñàkk solo yi yu ñàkk maanaa yi nga xam ne jëmul fenn ba mu moo tax mu ne yaqulu xaqiyan murid bi qadirin baaqin murid muzaxdixan kulla marid ila sila muallim ñetti xeet yi ñu tudde murid dafa am murid ak marid ak mariirandoo murid moy ko xamne yalla da ko saf moko ñor yalla mo ngi wut lu mu def yalla tax mu wut yalla yalla dina ko jox yalla inshallah marid moy ki fetterlu da na saf ko du sonn ci lu bax du wut ngir yalla lu bax amul wene amul dara da fetterlu nem wut yalla lu ko neex def lu ko neex wax lu ko neex dem lu ko neex ñu ko mari la mom mom moy yema la xam ci lu mu nek dara yema la sét dara bu mu rek rek rek dem ci mu rek rek andal ñoon bu ñu bëtt ko ñu bëtt andal ñoon bu mu jëf bu ca am lenn loolu nak le señ bu bax ne aw bindam bu muy gënal da la fegal loolu ki ko jang te jëfé yaqulu haqqi al murid lil qadir al baqi al murid leen sama bind bi dana wam nak murid bi murid bi dafa ne marid bi dafa murid bi ndoy murid bi lay wam nak ba ci sun borom tabaraka taala mom mo xam momam yepp te bu ci def mukk te lu mën ma rek tuul la zaajah kul marid bu sharul kep kuy marid ina xon ko fete mu ko ila sama lam jeme ci kima xamal ko xam ni man jangal nako bu mu genn sama école marid bobu dafa sun borom dafa koy sori bu jaxaso mom bu ko bëgg marid bi daf koy ragal bu jaxaso mom ndax melaw bo ané ak limuy diglu ak limuy téré ak xolam ak tamul bayiko ndax xolam dafa entache manam dafa tim ak salté Dakar ak bëgg lu koy ñor ba xamné bu gibé ki nga xamné moy nit ki jup tay jubal même bu neul la jup daf koy ragal mu ngay ragal safa koy wut ndik mu raf ya hamdu lillahi marid ila sala muallim ragal nak yalla deug baragale to dara jégué ko la moy jégué yalla jégué ko xamné moy ni ma ko waxe sank rek amatu lenn moy yépp lu meuna def jéxital ci lenn jéxital tawhid daf ko dakk so jangé tour tawhid bobu seigne touba bind nang ko waxati dëgëlu nit ki yaa ñu ko dal lu tawat doon lu doon tax mu do lolu reuy ko yaa xol ay rek dafa am majaz graw ci aduna lu mu bind ci suuf si nga xamne da koy matériel suñu borom bind ko tek li matériel ci ko sak ay yoon sak sabab ñu nekk mu sabab da koy sabab ñu ñu mëna teureul sharia tax su ko kontré suñu borom sak benn ki raay sa digg mom moy def ligay def sa loxo bo yëkëti dal te fekk ñu yëkëti woko bo dooré kenn kenn bu leen atté kenn tribunal bu leen atté ndax tay ko defu ko yalla ko def légui ci dëng dem di def li ñu téré muy naan sangara wala muy lek mbam wala muy def ñuko neex boko waxé bu leen yalla ko def man defu ñuko loy motax sun borom sak ki ray sak sabab yi te gëni nit ki nak moy jaaré ci sabab yi li nga bëgg nga jaar ci sabab ba def ko loy moy teggine ci sa digënté ak sa borom nga xamné kon li ngay jëf jaar nga ca teggine ya sun borom nak tollu la fofa jëfandiko lool tawhid bi nak moy nga jëfandiko teggine yow waye mu leer na ne rek yalla lay jëf amul dara lu mëna jéxital mëna lu mëna influé ci dara amul lepp rek yalla mo laqul fofu ci gannaaw yéne xiyam la katri bobu di feñ lepp feñ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni an nas niyadun fa idha matu intabahu nit ni dañuy melaw waye buñu dexe yow lolou woni mene nit ni lu bari umbu na len legi lu bari nebbu na ci ñoom lu bari umbu xamuñu ko ta bu kero ge bu kira yow dañ lepp feñ ñu jallo deug deug yi nga xamne moy li ñu reel ta bu dañ ta sax yu dajallo lola buba nit ku nek da nga am sédé waye soxlu wo sédé niko alquran waxe yow ci sa bop yaay sa sédé sa bop da ngay jantlu jif ji nga jifon bang koy jif ak nang ko jifé ak fo ko jifé waxtu ni da na la sédé deug ni da na la sédé waye sédé yoy yep téwul yow ci sa bop niko alquran waxe yow sa bop doy nga seen hisab sa bop and ak nak xam bi nga xam ni yalla mom xam nako buñ ko xam dëgg diko seen dëgg ko xam wax ñu ko seen gën nako xam yoon ko doon jëf loolu ndir saxal lay ni ci sa kaw la té loolu xam lañ ko daan bayyi xel ci bu ñu jëf
7: premier la gëy jëx na ñettal laaj bi mo di ñu gën ci ñaar rakka yu xam ni ñu koy célébrer ak mu nak diko def ci la mu di ñaar rakka yu Seyd Touba gëm woon fofu Seyd Touba fini dulli ci réew mi bari na borom yu bari daañu wax ne fii Seyd Touba gëmi woon na fi dañu ñu màngargaal ko wala ñàkk ko màngargaal ñu cëpp ñu xam yëpp màngargaal nañ ko waaye yan moo tax na ñaar rakka yooyu moom ñu di ko célébré def ci loo xam ne defuñu ko ci ci des dafa am moosa li ñuy wax moosa maanaam jëf bërëb bu ñu ko jëfee dana ko jox beneen valeur waxtu ñu ko jëfee itam dana ko jox beneen valeur saxaaba yi seen jëf yi ñu tax kenn mënu leen jot ci jëf dañuy jëfoon ci jamono boo xam ne jamono bu spécial bu dootul répété mooy temps bi fi yàlla bi nekkee salaahu alayhi wa sallam ñoom ñu taxawoon lislaam fekk lislaam ñu fi woon bërëm ñu fi woon lu yàlla nangu ñu jaamoo ko ca kon jamono yooyu jox na seen jëf yooyu valeur bu tax kenn mënu jëf ba jot leen ci adduna fi ñuy ñëwaat naka loolu bërëb itam sëñ bi julli ñu mu julli ci yenn ci bërëb yoo xam ne kenn mos fa julli ci ni koy nett rek xëy na mën na am ba bésaat taxaw yàlla mën na dogal kenn boo ci fa julli dana jox ñu yooyu itam valeur kon moom mu ñu zarf zaman mu ñu zarf makaan bu ci nekk dana jox jëf valeur wala mu wàññi valeuram bu fekkente ne julli ci boppam day mu gën a màgg ci xeeti jaamu yàlla yi ñu ko ñu waxee ne ak salaatu azamul ibadaati julli moo gën a màgg ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne mu ne dana ko jaamu borom bu dellu seet salaahu taala wa sallam nga mu wax ci julli bu muy wax naan soppaloo nañu ci seen adduna jii ñetti yëf seen adduna jii la wax waxul ci adduna yëfal wala ci adduna nit ñi daj adduna rek amatul naas seen adduna ji yéen saxaaba yi ba tey ñu kon adduna ñu sellal mu ñu soppale si ñett benn bi ak tëyib bi mooy ëpp ko lañ wala parfum bi li ko lañ ñoom xóotalee seen xalaat ñoom gis na li ko lañ li ñu tànn ci biir tànnit la tànn mu ca gën a neex xet liggéeyee ko noo xam ne dafa tax mu xet bu neex xet bu neex bokk ci teranga bokk ci li ñu tànn tànnaat ko comme yonente bi salaahu alayhi wa sallam li ñu ko tànn ci biir ay tànneef mu sopp li ñu tànn ci biir ay tànneef yoo xam ne dañ koo extraire maanaam dañ koo mu ne ko waxee rek dañ koo tànnee ci biir tànneef loo xam ne lii ci adduna bi la ko nit ki jëfe waaye salaahu alayhi wa sallam am ci yeneen gisiin yoo xam ne amuñ ko ba tax mu sopp kon amul mu sopp lenn loo xam ne adduna gise rek la waaye day jàngale ñaareel bi li la femme soxna loolu itam boo seetee ne yonente bi salaahu alayhi wa sallam gaa nañ indi dina yet lu bees mu ñu soog a wattee ci garab teg ko ci jëfam wala ci kanamam naan maanaam li soog a jógee ci suñu borom mu ko def xam nañ ne lu am suñu borom ko def waaye am na yoo xam ne jëfi nit ñu def ci dugg nañ yet moomu nag garab gi bu ko nit ki jëmbatee di ko arrange maanaam di ko suuxat itam foofa la koy yem suñu borom a koy màggal ba tuur tuuram ko ba génn nañ yet ni nga xam ne jëfi jàmb lan lan raxu ci loolu nga xam ne jeexit boobu nga xam ne day fàttali wala day teewal ci xelu nit ki ak ci xolam bind bi suñu borom di bind ndax li ñu daldi nee directement loolu ma ko soppee naka noonu itam ci affaire misa bi maanaam affaire femme suñu borom daf ci bind mbindeef bind ci roox muy sam kéemaan koo xam ne day wane tawxid koo xam ne aarifoo na julaay yi rek ñoo ko xam ne dama yonent yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu waxee ñaar yooyu bu ko ñetteel mu ne ma joxilat qurratu ayni fi salaati waaye lii sama bànneex tëgg li ma sa tëgg li ma gën a dugg ci lépp mooy julli xam ne kon loolu muy teewloo màggut suñu borom ak xereñ ak bindam ci ñaar yooyu passé yëpp ak ci sellal ak rafetal bind tànn ma ci gën féetale ko fam ko bëgg a féetale ngir la tax ci julli la raaye ndax julli ni muy boolee nit ki ak boromam amul ben jamu yalla bu koy bolé ak boromam motax sallallahu alayhi wa sallam ni nit ki waxtu mu gëna jëgé boromam ci bind mo waxtu mu kepé jëm di sujjot kon bind lo jëgé bu fa ci bind lo magalé ni set ni nga xol ni jëf bërb ak jamono da la ko jox valeur da la ko yok valeur xamné xeyr bu len ci benen jamono ak benen bërb do add fofu ni salon nako sallallahu alayhi wasallam ci xare badal bu nga xamné ni yett ci la manam yefal yett ci moy dulit ni yaron tibbi ali sallallahu alayhi wasallam dimi dono ci mar wo ko sakalon nek fa bu ñeul sun borom abou bakkar rek nek fa sa'd ibn mu'an wa jassim taxaw ci bunti bu jiir ngir bañ yefal yi bet ko dimi la fa doon def waxtu su jote ñeul sun borom rek def ali abou tan rabbi allah ta'ala ñu leen ay yoon day bay ko ci xarabe ñeul di set yoon ci salatu ndax yefal yi sa tax lu ñu ba ak ci mom bu ñu fekk mu nekk ci sujud bu ñaan wa ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum la saxaw tax na ñu ya hayyu ya qayyum tim sun borom ñu dem ci nal la bu baay ci ñu bu dem dara ndax hadd ci nga xamne tax mu ne al ismu al azim al azim ci ñetti sar yi sar yi sar yi bu ci nekk ak hayyu qayyum mu ci ñu nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom خمل لكم يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم خمل من سندرا دم دمكم من بخرة دم خرة دم ولا بخرة يريد بجيك يجبنا ما نم كرفان بل خمل موجود سيري جمع كتا على البريان يكتا تنين سين على الميلين تحتو خلين بجمع من مكة يتكا يب نكفا مدسين أق ni du ko dagal ci sun borom xamal nako wala ben ngir dajje caravane bi mom la ca nek wala bu len xare bu len dañ ci xare dajje ni caravane ba arme bi lañu dajal wara xex ñoom kon sun borom xamal dig nako nako batay bu len dajje xare wala sun borom dafa dañ lo xamne sañ sañal ak man manam ak xereñam ak manam jam ñu ko xam xam na lay waxam dëgg nit waye mu ngi gëna xamé yalla rek gëna yéne rek gëna ragal ngir bayil ko haqam ok tek ko fu ko wara tek loolu tam bu séti sur constance yu doy wax ñu nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñu wax sun borom ko kurum bi di sahaba yi di xaré ci badar waxtu ñu alko man waxtu ñu leen yëfëri jëkko ba rëy leen kenn dootul jam wax sun borom ci kaw suuf ci bu ko situation bu doy bu digënté bu doyar bu rëdd bu rëdd sëñu tuba rabbil taala anti ci ko rëñu yëne tuba sallahu ak ñiru ko ak bari ñu ko dañ ci biir bu ñu ñaar raka yu ñu tam nek ci situation bu doy yo ñu xamne yëne tuba sallahu alayhi wasallam biko itté leen bu jëmmal waye diiné ndax bu kurul bobu alko kenn du jaamu yalla tay jaamu yalla bop moko itté sëñu tuba bu nga xamé ni ñu wax ni wa an nasir yu ba def fara min wara ni sam harim ñoom la sun borom bir tikke bobu di fadu aja ndif yépp kenn ku ci nek ca la cey sa aja la nga xamné mom nga yalla ci ndif fadu ñu xam na ni niko sey musa ka wax ci zaw sakon ni mu ne bu ko la dem bi wala fi nasrani te kon billah yepp dem ni hay xam nga bu taxaw taxaway bu dem non bu taxawayu xet li bu ne fi bo bu nasrani bu ni dem safar bu ni dox bu nga xamne ni ko bëgg dox te bu ko doxé bu ñu aaju yepp faju islam bi taxaw ni ñu yow kon yaron tou sallallahu alayhi wasallam situation bu ñu tollon bu ñu jullu di gol di wax sun borom ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum ak di tewlu na ci ragalam yalla ak ñeene du ko bu dugg l'islam ak xam kat ni ñu fali ak ñu dal bu kurul bi alko kenen dootu ma jamm seigne touba di jullu na nit ñaari rakka yoy di ñaan sun borom yoon yi nga xamne ñu ko dugg na xet li mbinde fi yoon ñu ci wuti mu am ko dëgg ci ak jamm ñu ngi reëw dëgg fi la ci ko ñor rakay dafa lañ ko ci sukkoost manam ci diggante yu doywaar comme ñu yonente bi ñi nga xamee ne yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci yowmu badrin dafa nekk ci ahrajba ñuri juli weer raka ay raka ci jamono yu doywaar moom it ngir xet li dunde fi kiit ñuri juli ngir xet li dunde fi ci wo yaa xayu yaa xayu yaa xayu yaa xayu ngir loolu aaj bi nga xam ne aaj bi dafa fane kii itam ngir benen bi ba dikk di falit aajo julit yëpp mu ne yi kullikum sarmadan waj'al masiri yaha jawfal faali waraamis wal maxaarini bu ko defee suñ tuba mu ngi déyante mu ngi déyaale ak suñ borom ndax lu muy nekk ci bu muy ñaan ñu gën a rëy te mooy bu gën a rëy ci bind te mooy dem ci géej bi dellu si ci la amee lépp li mu aaj faaje faaje aajo bindee fii li mu amee ngërëmal yàlla li mu ko jagloole mu xaadimu rasul bu di ko sakku ci jamono nga xam ne ci la gën a jógee dara dem comme ni ko yonente bi salaaka waxe muy wax bi muy sujjóot muy sujjóot kon li muy sujjóot sujjóot sujjóotu mbiri mu def ngir ñoom bindee fii ndax ma ne yëkkati na léppam maanaam kulli yee taxaw mu ñu ko wax tabaraka taala lahu taala mu ñu wax suñu borom léppam la yëkkati jox suñu borom léppam ciram yëpp la ci karam yaramam lépp lu muy lif lépp lu muy moom yu aju ci moom yëkkati na ko dellowaat suñu borom tabaraka taala ngir sant ko ak ngir xir ci moom ngir bëgg ko ba gisatul dara bëggatul dara ci kanam yàlla loolu fàttali kon day waar boo xam ne diggante yooyu nit ñu rëy toll nañ fa fàttali ko dundee fii xalaatu ñu seen bopp ndu xalaat dundee fii kon ñoom ñaan ñëpp moom sallallahu taala alayhi wa sallam ñu jëm ji ñëpp alayhi salaatu wa salaam ak xaadimam bëmmug lislaam ëppeel leen ëppeel gu àgg foofu ëppeel gu àgg foofu jamono yi dana rëj bi gën a tiis ñuy xalaat mbindee fi ngir yoomu leen di mat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defal innama ana rahmatun muhdatun man duma len du yërmal yi suñu borom yëkkati indi ko mbindee fi yëpp ñu ñëpp lay seen mbindee lay seen ngërëm yërmande kon ñu ñëpp lay seen yërmande ak ñu dul nit luy baaxee luy malaayika lépp

yaa ñi xam ne dañ màggal jullu boobu la ci borom boobu mu ko defewoon def na lu am solo la seen yéene wér rek ñu def ko ngir jëmm yàlla ñu def foofu buñ ci seene gannaaw tawxid bi nga xam ne moom nga làmboo xam bi mu xam boromam jàpp bi muy jàpp ixtiyaafaat yi nga xam ne ndigal la ak xam yàlla la xamal nañ ko ne dinay dem démalee bi di ñuy jël liggéeyal yonente bi salaam lu ko ne dangay jël ni mu àggandar la way asiru boobu ñoo ñu woo seen alaaji amoon ngay maa bee wan ko xasiide gi ak lim ci wax ne ko yow laay def seede.

jour ko day dem delu ci te do am limu delu ci te kon aje ngi def xal ci wadi dalbati ko ci sun borom ko def ndax lepp lu nga may sun borom ay sew sew nek ni ci borom ak def ñu xamne mën na am ñeen lu ca dess lo xamne bu ñewul am lu manki barku ñeen bi ak saxo ñeen bi xam yalla rek la ngir bu ñewé lepp sukk la mu doon barkel sew sew yépp di remplir ko ba dara du dess lol tax na la bashir kullatu nabiyhi sun borom mo nga bëgg lepp yaram ci bi ci man ñu ko wax rek ne ak bindam mbëgg mu yaram ci bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi dem nak mu ngi dem andak rohi ñu ngi dem andak rohi andak xol ulama yu amulen ni ak yam ni ak rohi sahaba yu ak yaram ci bi sallallahu alayhi wasallam Allah wax bu ñu dem ñu dem ni hadith la rohi ay kurum la yo xamne dañ leena sebbene def leen ay kurum bu leen ñu def man ta af ni hata kat ñepp ñu ci xamanté xétonté ak moromam day and bu di jëgé ñu jëg tax wilay sax ci bokkum dañ ma def melni jëm rek kenn ku ci nek ci ak ci rëngu sa bu lay bu ma télé jëm jëpp lay lamb do xaliss bu ko defé gëpp may ak gëpp yoon ak gëpp yalla ak bëpp xam xam ak bëpp bëgg yalla ak bëpp lu mëpp bu neewon ci kenn ci yalla yi da nga boole lepp lepp ñoo nga xamne askanante bu woy askanante tax na benn jëgé ci mak ñu mak ñu dañ ci dess and bu ko jëngal ñu ñu top ko ay ñu mëna sama bu ñu wax dess ci sene ñoo nga xamne lu mel dama ko jëm arabu wax na lepp ñu جيل سي ابو حامد رضي الله تعالى عنه امام الغزالي احنا دا فا جيس تي قدس بن فتح اك بن باخان ني سفلو دي جانور امي سي كين كوي سوري مرامل ودا ن نيار وي دي اسكنانت نيك نا سين ديغنت مانام امنا رابور امنا لين بوله ني نيرو دال ولا ني بوكلي با دي ييكتي لوخام ني نيار ني دوخ كين كوتي نيك دي سوخ ني خامني كون سوخ بوبو مو لين بوله نكا نونو ñu ma sa bu ko xé ñu wax yi bu wax ni xassani ci sangu ak kilifa yi xam ene munasaba ci la bok dafa am detail yu bari ak xotaay bo xamne bu ci mëna dugg ndax bëreb bi laaju ko ni ci gatt ci ni bëre gatté te da mëna leer modi xol wax ko xamé ne sét na wëcc ba sel la doom betu mandi ci alquran betu mandi tam ci bindu ko fakk nit ci bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko mu koy bëgg bu nekk def koy xëc ci mom diko tap ci mom ruham ci ruhu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom ñu waxé né bu ñuy dem ñu wax na ko ci asir gogu te bobu dama gën ñu ngar wax na né bu ñuy dem ñu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi ñu ka ñu xamné wax ko xamné né xol sel na ba fekk waxtu nit ki xam boromam day xir ci ñaan ba tax ñu takko bi ñaan bi ñaan bi ñaan rek ci tole takko ci ci duñu bayyi mukk loolu moko waral bi nga xamé mom ñu daatal bi ñu daatal jëm kërëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sañu ne ko ba xamal ko ne bu ragal ben lor loolu xam na ni amu ci sikki sak xam na ni loolu mu am la rek waye nak xam yalla bu xam yalla ak ñaan yalla di ko xam ci ko ñu ñu neex ci ñoom yoy yep tax na ñu tollu bu sakku tam yene ni sañu ak ñaan ak la ñu dal ko tare ndax sañu ñu dal bu dé ben bu ñaar diké ñet dik mu gëna dal dégg nga da la ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo dal melom ganna ba nga xamé né sun borom dool na ko ni ko wax won légui kenn ci kurel yoyu bo tax sallallahu alayhi wasallam né tawakkul hali والاكتساب سنتي ومن ضعف الحال لا يضعف عن سنتي فاتسندر ييركو سي يالا باي يالا اك سما بوك موي سما ملو لما يالا دندي مول مكو باغا ديف واي سبب لي دو سما سنه مو يالو خاطي جار سي كو فكنتي لي باي دو دو سما ملو وي مانام وكيل يير سندر ييب سي يالا مني نوكو bul sagam mukk bul doobu mukk ba mën loo topp sama sunna mooy sabab lu
moy jaar jaar ni seigne touba jaar jaar jaar yoyu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jaar yep kon ñu di lo ñaar akay ba nopi ci ñene la xef yep dem ci digge won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne moy rew kay bu mag ba moy rew kay bu for ba nga xamne ñu wutal mom rek seigne borom bëgg ci dara lepp yo xamne rew lañ ko ci jëf lam yan ala sunna sun borom dina bëgg ba ci rakka yoy ba ci dembi ak limu wax bu ñu dalani allah ala muhammadin wa qadimi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dafa xone dalani allah ala khayrul wara wa qadimi khayrul wara lizul wara ci borom daf ma tekkal muhammad sallallahu alaihi wa sallam ñu dem ci ñu ko daf sallallahu alaihi wa sallam sama ala ci nit ki dem ak bopam ci yalla ñu ko gëna wër moy yalla tou sala sama japp la xam ñu xam ne di jëm du fatte ma nga ci pour dëgg de ñu neggoon ci mom bu ñu nekk ci ab ñepp ñu feñal ko jox ko gratuit mo day mo ran ko ak dara jam ak xam xam matam ak ñu ko suñu borom soppé ak ñu ko bëgg ak ñu ko rusé ñu wam nak ba agal ci suñu borom ñëlu la ñu ma tax ñu diké digéen bëgg dara bëgg mo tan digéen nak ñu ko ci santol mo wala ko fay def ñet nak ci dara def ci ñu wayo nak jaal ak xam nga moy khatimu ci matash manam moy moy bu ñu jitt bu ñu aggo borom la ko yess mo la ko yess ñu ne dalal ni allah ala allah bila taharruj wa umr taqabbala sun borom mo la ko tan sun borom mo la ko tan bakkum ci lu dul yoro bu ne ci dul nuk am lan lo xamne def na ko ci ngonté wala ci faté wala ci jàng ila taxar wa umri tasma bir bit sun borom nangul ko bu jàng mu ne tax sun borom sun lepp nangul ko sun lepp kon lu dem ta andak xol yow taxé yépp ak ruhi alfa billahi tax mu ne nasirun an khiyar billahi bin nabi tamani ya ayyuha al-awwal nasir alle fi tamay sahaba yi gëna yonenti ñu gën ci ñu fi ñom ala andama ak yonenti bi sallallahu ta'ala wa sallam an gëna and ak malaika ñu and ak yonen ko xamu ci fe am ñu ndu du xaw ko dama ñu ay batay ñu xam ni sa'atu min da'i la yukhfiha ida'u lamlatin sulukan fiha wax mi yaa ko xamna ci la fas yi daw bu melantane dañu

من على بن نضر وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تمتد لي يا غافل.

0: سرات الأبطال يا من به وهبت الاتصالا وكرما وقيت انفصالا يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل
1: بنا افهم راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلو تلي بي جيم ايبور
2: bankasu rew mi denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambali patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragne keuru liggéeyu kay ni koy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keuru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wëru mi atum 2026 ci diirub ñent wër djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keuru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw buñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni bare bu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeyni bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo la ci jox leen ay xibaar yu wër ba la soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
3: mutal faragal yalla go xamne moy tax bakkanam duko meuna yobaleti walu bakkanam duko meuna yakalati te kenn ku ci ne yalla koy xamal ay xam xam yo xamne ci ciobaram rek la koy xamal jaamu bamu tamu waye sax du sax lo xamne yag yir xamne yag gestu mokoy may
4: yubdi tariqata ahlillahi wadihatan lil muhtadin jami'an bil fuyubati
3: kenn ku ne ci kenn gaay bax yi day woné moom yalla fu mu tollu mu leer nañ ku ci bëgg aw ci ndax yalla li sokki ay may yo xamné yu wuté la ay xam xam ay ngeneel yu bare
4: kullahu himmatu yarga biha abadan ila aziz mu'izz bil futuhati
3: day bah ni neena kenn ku ci ne day am yitte ju kawal jo xamne ci lay yegge jëm ci yalla mu bax mi nga xamne mo meuna maye ay fathu kon kenn ku ci ne day am yitte ju kawal jo xamne ci lay yegge ci lay yeggele jëm ci yalla mu magma
4: ya al qafaya bi ayni al qalb zahiratan kama yushahidu ma tahta al akna
3: gaay baahi kenn ku ci ne xolam day set ba nga xamé ne day gis ci xol bi yu laq ya te yalla ko koy won ndax dañu ne xol day gis ni nga xamni mom la di gisé gis gisu beut moy xol dox digënté asaman ak suuf gis gisu xol nak moy gis la dalé ca asaman dem ca nuru yalla gu laqgu ci arasak kursiyo wolam ngoram gu laqgu mën nak ñoom gaay baax ñi yalla day leral seen xol ba nga xamé né dañuy mëna gis yu laqgu ci xam ñu neub ñi di jakarlo yu laqgu yo bu mel ni ñu bëttu du sahir di jakarlo ñu fessi non lañu jakarlo ñoom itam ñu laqgu ñi
4: يا أنت ضوء الشمس حيث نحى يحظى بها كل شخص في استماراته
3: kenn ku ci ne yalla koy may leer go xamne day leeral leer bu melni leer gent bi fu mu jëm rek yobale fa leer gogu nga xamne jep jom di dik ci ñoom rek te bëgg taggo lëndu mu xol dal di mëna duñ ci seen leer yi te fessel del bay mëna leralal ñeneen
4: يغيب عن كل كون للمكون ساه نور عظيم وسر من غيوباته
3: gal bah yi ko ci gis day yex tak ci yalla ba fatte lepp mbokto yalla yalla rek lay daj dojoti leneen yalla rek lay gis bi jiss leneen day xamne rek te jakarlo ne yalla kep mo fi nek ak jufum ko ci gis yalla jonk nako leer gu reew reew xamako ay secret ci botu mo nga xamne mo koy xamal ko sopp
4: yamhu anil ghalbi raynan khadidan lisuhu ma huwa al muqassil an zawb al najasati
3: gal bah yi kenn ku ci ne ndala xol bu tim wala kum fotal ba mu sedd wecc wecc yalla ku meuna fo nga jox ko perkal bu ko fotte du bayyi na perkal bay sété ak na muy loré namuy waxe tal lolu serigne bi di fotte ku indi xol bu tim fi mom
4: ulaika al khawm la yasajalu suhum isasibuna al muridin sa'abati
3: ene gal bax yi ko yalla bax da ngay and ak ñoom di tok ak ñoom taxé nga do faaw te do gisati mukk lu bok ci taxé di ndax ñoom dañuy fagu talibé ak taxé gu sor da faaw
4: tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati
3: gayu bax yi bëkk jaam bu bëgg yalla bu ñew ci ñoom te and ko dëggal mo xam da nga leena liggeyel mo xam da nga leena sopp mo xam da nga leena jox addiya te yalla tax lum ca doon rek xamal ne am nga taxé go xamné day sar faaw faaw am nga taxé aduna am nga taxé al-akhirah rawantene nak ko boole muy sopp leen di leen liggeyel di leen jox addiya ko yalla baxé dal ba nga def ni neena am nga taxé go xamné day sar rek di woon am fumu yom taxé aduna ak al-akhirah lay doon
4: yalu bi qasr rasul al-mustafa rutban salla alayhi alladhi yu'ti al-nabiyyati
3: neena gayu bahi de sax gañu saxoon ci xeyntu sunna muy jaar jaar yi yonante ba fa lañu amé lepp li daraja fi ci addu fi ci ak fele ci al-akhirah seen borom defal leen ko kon dal ci xeyntu sunna ci xeyntu leen yalla maye lepp muy lepp daraja
4: lalu bi qafi alladhi jaa al-amin bihi alayhi min hudalati kull dhaati من المناخب ما لا يحتويه خلم ولا لزان بخط أو حكايات
3: gay bahi de neena sax dañu saxon ci xeyntu sunnante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tax nañu am ci ay ngeenel mo xamni dal xalima mënu ko bind lamiñ mënu ko netti
4: minha tabahhu fi ilmi shari'ati ma'a ilmi al-haqiqati min qabl ar-riyadati إذ الضياد مع الإرشاد قبلهما من جالبات غرور مع شقاوات
3: bokna ci seen ngeneel balañu dugg ci tagatu ci yoonu yalla dañuy geeju ci xam xamu shariha geeju ci xam xamu tasawuf ndax neena kat di jeemu tagatu ci yoonu yalla te fekkum nga geeju ci xam xamu shariha ak haqiqa bu andi lu woy ak woru texet rek rawante na nak mom geejuul ci xam xamu sharia haqi xadama bi di jëw mo mat kenn na da ko yobbu ci yalla koku mom day doole sanku ak sankate day doole reer ak yorum day doole texedi ak texedil moy ñuy jëma mo mat
4: منها توقف عن غول وعن حمل حتى يروه صحيحا بشاداته
3: بكنا شي سيني غنيل بكو شي سيني مير بن جيك جيك سونغ جن واخ با جن جف تي ني با خام islam wax sin wax ak sin jëf dañ ko ñëf ñëmer ci alquran ak sunna ay buñu songu jenn wax ba jenn jëf te fekk ñu xam la ci yalla wax ak la ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax
4: min ha tarasum qawfillahi malikihim hal albidayat ma'al nihayat في البدايات خوف السلب يسجره وفي النهايات إجلال الجلالات
3: نينا بكون كيسين بردال كيسين غليل داني تقوى رغل يالا تباني دور جوك اك بين دنيا باغ كيسين برام لح باني دور جوك مام داني ناك يالا مويتاح نرغل كوبا دين كو خلاة مويوك موك تبين دنيا دا اغي خمني يالا مدنا ما دايقو خمني كنون كو خلاة موي والو motax kon sin wéral yalla té taxaw ñoom ci dañu doora jox ci aw ci yoon ni ak buñu déné ak ba ag dañ koy misalé goné bu xamé ni bu défé sobé ci kawlal bi ba fi ci rom bi dañ ko ciow ragal ciow ya day sax du fa def sobé sosé su démé nak bal magitam wërnu ko ni bu ko defon tam kenn du ko ciow bu té da nga xamné rek fi mu yëmo wuté def sobé ku bëgg def sobé da nga wara dem wana wa
4: minha talasum hadm nasidun riyan min kawniha fata makr wal ghiyanat
3: bokku ci seen bu fuñu tayu dañuy gotti seen bakkan di to waxal seen bokk te yalla rek tax ngistal tahut deug ku len gis ba ku len tag yalla rek tax ñi def lola dañuy xamne bakkan mom ap workat la ku meuna yakal ak jamm la ak digante nak borom motax ñu ñoom seen bakkan fuñu tayu ko gotte ka to waxal
4: أنفسهم دون الورى أبدا وأنهم لم يليقوا بالكرامات
3: daw dox yi dañu japp ni ñoom ñepp leen gën dañu def ni dal li yalla sax ñoom ñoo ci yees ñoo ci gëna bok dañu japp ni itam ñoom genn karama dañu japp ni sax su asaman ci tawut seenu ngono tax bu yalla wacce bala ci ko suuf sax ñoom yi japp seenu ngon motax yalla wacce bala yoy ci ko ñun
4: وأنهم أفسخوا الفساق كلهم وأنهم لم يليقوا بالإجابات
5: دنيي جابني dañuy japp ne sax bu nit ñi de baaw wala ñu dajalo ñaan yalla jenn aajo ñoo buñ ca bokki mën na tax sax yalla baña wacc ab taw baña nangu ñaan yoyé ñukoy ñaan
4: min ha talasum sabr lil ilahi ala jawr al uzati jami'an wal musibati
3: bokku na ci seeni mbir ñeen yalla tek ci musiba mu dis dañ koy ñu bu rafet ngir yalla batay toñkati toñkati worom doore yi ñene yalla bu ñu toyé dal ci seen kaw dañu ñek dal di japp ñom kat ñu toñ seen borom def ñu ñu def ba yalla xattal ci seen kaw worom doore yoyé watax mu ne
4: kanu izana bihum min nahwihim bararun tabu ila allah min kusul qati'ati
5: su su koñ ka di joge dal ci seen kaw duñu yedd toñ kat ya seen bop lañu yedd japp na ñoom ñoo bari ay bankar ci ñaawteef ba tax yalla xaptal gaay yu bon yoyé bañu dal ci seen kaw su ko defé nak kon dañu tuub rek delu ci yalla waye duñu yedd ñoo ñe dal ci seen kaw
4: wa min manaqibihim ridwa ربهم عليهم الظهر حزن كل ذاعات
3: ne bokul seen ngeneel sayne dañi andak xol bu daladi dañu tifa ka jax ci seen digeunte ak seen borom da xam rek yalla ni mu magge say sañum bi ni mu reewé te yalla dara tolu fenn fi ñoom bu ko soob rek lay def lolu taxna fu ñu tollu bayi xel lolu ba di jax ka ti ak delu ca seen borom
4: ومن سجاياهم خوف النفاق بدا خوف الفضوحات في أولي الغيامات
3: بكل جيشين بر داني ماي تو فوني من الفيوم لحرق الروس بينجيو روس ragal rus bispenc day tax ñu may to feyel dara du nekkul ci ñoom nga xamne ëllu bispenc nit day feyel jamm yalla yi jakarlo ak mom
4: illa tawadu ilqahar malikihi wasbkh wazud ma tadhir afati
3: bokul ci seen mbir fu ñu tollu ñi ngi toroxlu woflu jëm ci seen borom and ak dëdd and ak won gannaaw lepp lu bokku tay yalla te fu seen yi fet ci lepp ñu tay ñu mëne seen borom
4: min hal tija'u ila ar-rahman fi abadin jalban wa dafhan bi inha'i shikayati
3: bokul seen mbir fu tollu dañu ñëru ci yalla buñu dé ñoddi ak buñu dé jing buñu jing té ñëru ci yalla sakku ci moom jignal leen ko buñu ñoddi ñëru ci yalla yalwaan ko ñoddil leen ko buñu jekk nak di jambat nonu mu def bu jambat mënta ñak ci borom rek lañuy jambat waye buñu jambat mu def wax dañu xamné xamut xamut señut ci deug deug yalla rek mo fi nek ak ay jëfum bu ñu ko yalla rek jëfum la
4: ala il musimatuhum wal hilm daydamuhum duna da'i wa inkar al maqamat
3: ñoom day neena xam xam bu wër la ñu ngi xamé lek motion motion bah tenak bu wote wilaya bu yeddi tam wilaya kenen bu wote wilaya bu yeddi wilaya kenen ba maqamut kenen
4: ahin ala faqdi sadatin tariqatuhu tariqatul mustafa ghayr al bariyati
3: nangi delu neena di joy di wax wuy ci dem gaay yu bax yi nga xamne fonantigi alam rek lañu tegal seeni tank mus ñu ko wacc ben yoon banañu delo ci seen borom
4: sallallahu alayhi ma taslim mursiluhu bil ali wasam man fazu bi jannati صلى عليه مع التسليم باعثه أزكى صلاة بها نفى القرورات
3: تلقى yonent bi rek mo taxam muy bamoko bamuwat diko ñaanal salatu ak salamu daldi ne yalla mu ñun yonent bi yalla nako saxalal teranga ak jam mok ndokam yaak sahabaam ya yalla mu ñun yonent bi yalla na saxal yonent bi ay ndokam ak sahabaam ngën ci teranga ngën ci jam ñun ci teranga jo xam ñu sax dañu cey fegalé xéti yoru té war waxan na ni moy yëngut ci lo xamné ci yahir amna ñariñ wayé amna ñu ko yaq ci biir té ka ci yëngutu yëguko
4: sallallahu alayhi ma taslim khaliquhu bil ali wa sab man hazmatiyati صلى عليه مع التسليم مالكه أزكى صلاة بها نهو الفتوحات
3: طيب أمرك طيب أمرك djibi ci yonent bi yalla mi sakku yonent bi yalla nako saxo dolin teranga ak jamm mok ay mbokam ak sahaba yo nga xamne yalla joxan na len ay may yalla mi nga xamne mom yonent bi ñepp ak lepp yalla dool teranga ak jamm yonent bi teranga jo yi sax bu mayenu ci xéti ubbi nga xamné mokay may kuko sok
4: sallallahu alayhi ma taslim rasikhuhu bil ali wa sahbi man danu bi ta'ati sallallahu alayhi ma taslim mukrimuhu aska salatin biha nahwil karamati صلى عليه بتسليم مسوده بالآل والسهب منان عناياته
3: داوي ركي داوي ركي جولي سيرانتي جولي سيرانتي جولي سيرانتي ne yalla ni yalla ni segal yonent bi segal ñepp yalla na saxo dol yonent bi terang ak jam saxo ko doli mokam yaak sahaba yi nga xamne dañoo saxoon ci top yalla sax yi toxlu fu ñu tollu yalla mi teral yonent bi yalla nako saxo doli teranga ak jam tay teranga ya na sel reureu ba ñu soxna amé jaar xéti karama yi nga xamné mom yalla mokay may kako sok yalla mi nga xamné mo defalante mu dib sang ci aduna ak fele ci alakhirah yalla nako saxo doli teranga ak jam doliko mbokam yaak sahaba yi nga xamne yalla len mayen ay xéeti jakle yo xamne rek ci ciobarem nalen ko maye
4: sallallahu alayhi bi taslimin musharrifuhu aska salatin biha nawil kushufati
3: yalla mi teral yonent bi yalla ko saxo doli teranga ak jam sax teranga je sel reureube ni mu mayenu ci ay kashfu moy mayenu ci wanu ay secret xamal nu yulaqu
4: sallallahu wa sallama man fil jahri khaddamuhu alayhi bil ali ta'dad al ghaliqati
3: yalla mi nga xamne mo jifal yonent bi ñepp xam ko yalla nako saxo doli teranga ak jam te barel teranga ak jam ja ni mu ndé fi baré
4: sallallahu alayhi ma taslim rafi'uhu aska salatin biha nawirtifaati
3: yalla nga xamni mo yëkëti yonent bi tek ko ci kaw yalla nako saxo doli teranga ak jam teranga ja sel teranga ja bu sax mu amé ci ak jëm kaw diyek rek dafa ko sok
4: qayim ala fard sa'adat alladhina madaw lima madaw min saghirat ajibat
3: ina ma ngi dal di wax moy ci demuk sang yu bax yi nga xamne dem nañu yu balé may reuy nga xamne yalla len ko defal defal yalla len jaglel jaglel
4: ala al muqaddam fi al darain qudwatihi salatu radin da'u lil mulaqati
3: yonent bi nga xamne day yalla ko jite aduna al akhirah te ci mom la gay bax yi roy ba am lañu am yonent bobu yalla ko yalla doli teranga te yalla momu kat gëna bu gërëm yu sang yu bax yi moy ñu wo ci tassel mom nak yu tassel mom mu teral leen ñu dal dem wujiko
4: ala al habibi abdullah sayyidina salatu ka fin kafahu kulluhum mati
3: yalla mi nga xamne mo fegal gaay bax yo lepp li ci sa njaqare yalla na saxo doli teranga soppe bi nga xamne moy sunu soppe doli abdullah te modi muhammad te modi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
4: ala al musaffa'i yawm al hazr fi al qurana fala tashafi al shafa'u min dazizati
3: yalla mi nga xamne mo safara gaay bax yi bañu taggo lepp li taxay bakkan yalla saxal ci yoonte bi teranga yoonte bi nga xamne bispenciye mom rek mom la yalla jaglel ram mang ma taxay bi yag bu nga xamne nit ñi ag lañ ci di ngeen di jige yepp sawara dañ ko def waye taxaway di mom sapp na len yu ak torante bu ne mu joxaw lay mu ko téma na ci kanam borom su boba nak yonenté bi rek moy ñaan yalla atté nit ñi ci penc ma ndax penc mi tass ñe jëm penc mom moy ash-shafa'at al-kubra mom yonent bi rek lañ ko jaklel ram bokk tak mom nak mom yonent yi ak gaay bax yi yalla mayna len ko
4: allazi fadluhu la yantahi abadan salatu hadin hadahu listiqamati
3: istiqamat rek istiqamat yalla mi nga xamni mo dindi gaay bax yi bañu saxon ci ak njut di rebiti yalla na doy teranga yonentum bax bi nga xamni gënelam amu fuñu
4: ala al mukarrami ghayr al ghalq kullihim salatu mu'min jazahu ghayr ghayrati
3: yalla mi nga xamne ku ko so mu jox la ba nga doyal te mo fay te gaay bax yi ngeen ci toy yalla saxal terangam ci ki nga xamne da ko so mu teral ko def ko mu gën ci wax ko mu def yep yep
4: allahi yabqa salatin bi salamin am fi alihi al qurratu lam kullahu ghati
3: yalna yalla dolle saxal yonenti bi teranga ak jam ye gëna sax gëna sel te boole koko ak mbokum yu bax ya nga xamne ñoko gëmoon
4: ala sahabati was sadati kullihim khirwan rabbil aradi was samawati
3: man ñoo lepp daram daamu ci yonenti bi ñaanal ko teranga ak jam ñaanalaleko ay mbokam ak sahaba mu daanele nak sahaba yi ak mbolam ñu top ci ñoom di jëmaro ci ñoom ba ci sang yu bax yi nga xamne ñotax mu def xasida gi ak kepp ku yalla baxal rek ba ak ne tukki ñoom ñepp lay ñaanal yalla mi mom asaman yek soufi ak kepp lepp ak fepp musaxol leena dolli ngeureumam
5: ngeureumam ba faw ba faw faw fofu la qasidatu hukal buka yam yam kep ko xamne rek degluna degluna qasida gi qasida gi qasida gi mu ñaanal ci ko doon jema leral ci waxi wala leral ci waxi wala ngeen ji jegeelu yalla jegeelu yalla jegeelu yalla ngeen ji ngeermande yalla ngeermande yalla teppale ci cipp tawfiq jo xamne di yalla di yalla di yalla jaarale la ci serigne bi ci serigne bi fi ci aduna ak fele ci alakhirah fele ci alakhirah fele ci alakhirah ci daraje yi ci daraje mom serigne bi def khashida gi khashida gi radiyallahu anhu radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi amin bihi amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbil alamin rabbil alamin
2: bokki djibidi bokki talibi wajuri dong
1: ben fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi djem iliport
2: bokki djibidi bokki talibi wajuri dongoy ak dongoy ak safay alcorane kena bañu len nuyo ziaré len di len ñaanal jamm te diko sakku ti yeen wa insbulal qitmatul qadim bi daré internet privé te ragni ko lol ci jangale alcoranul karim ak yarub dine kena bañu len nuyo ziaré len di fedeli ko lori di dox ci sen digeunte ak ñom ba tax ngeen tamul len di len dox senu ndebot ni di len jangal waye di sante itam xalé yi seni pesse ak seni ndambar ak seni jitté wo xam xam ba at mu jot mbolo mudul jeex mokale ci dara ji alcorane kari ni nga ci sante yalla sunu borom waye ginaaw lolu ni ngi len di yegal ni bok na ci seni nebe ak seni xamemte di dara internat bu ni fassiyene ubi tudde ko mafatihul bisri ba nga nek daru salam dia te bok yi na ngeen xamne insbullah li qitmatul qadim di kulel go xamne day taxawal ay dara tek fa ay kangam yu ragne ko te jang alcorane kari ak jangale ko ak yar amna ñu ci ay manoré te yag ci def ay jalore motax at mu jot mbolo mudul jeex mokale ci dara ji alquranul karim dir isbullah li khatmati saqul qadim amna ñu ben bankas ci sel dara yi ñu diko wax dara yi matrabul fawsaini di bankas ci isbullah atum renni fukki xale ak juroom ñaar mokal nañu alquranul karim ci dara ja te nak yenti ak yi besu at mu jot molo dañu mokale alquranul karim ko sel dara yi ba taxna ku relu isbullah bankasam bi nga xamne modi dara yi matrabul fawsaini ñu ngi leen di sante di leen gëreem waye ñu ngi leen di xamne ku relu isbullah li khatmatil qadim amna ñi yene ci taxawal jeneen dara ju ni tudde ko daray mafatihul bisri nga nek daru salam jass daray internat moderne la ubbi nañu nak ay buntam fasiyene dal di tambali bindima ñu dañu bëgg buñu aggé ci fukki fan ak juroom ben ci leru fi 2026 té lañu fasiyene tambali jangale ma waye nak tambali nañu bindima placé nak dañu ko limité waye nak leru fi bi dañu ca def promotion manam wañi nañu inscription bi ak itam la nga wara fay fay wër wañi nañu ko kon nak bokk yi képp ko xamné da nga am doom te bëgg ko lako yoral yor bu muccu ayib dala ko yaral yar bu muccu ayib diko jangal alquran karim jang mu muccu ayib de gu rew mo meuna mokal alquranul karim mané beel am jangam ci yenen bankasi ci dess man tamuna isbullah li khidmatul qadim rewati sen daru ju bes ci ni ubbi te de ko mafatihul bisri te daru salam jass kon nak bokki kep ko am dom te bëgg ko jibbal wa isbullah li khidmatul qadim ngir ñu yaral lako dilako jangalal da ngay dem daru salam jass ci daru ja te nga fa fekk seen jëwri ba nga jokko ak ñom ci numéro téléphone yi ta modi 78 794 29 29 daru isbullah li khidmatul qadim ni ngi ñaanal wajuri dongoy ak dongoy ak jangale kat yi atum jamm xam xam bu bari tabarkel barke alquranul karim qur'anul karim ay mbambulan waju ak sibuy bu fek aje ak fek ay dalay fank wepp ay qur'anul karim docteur la kum fek mu dal di wër ku koy jang am barke ngeerem xewam ñu wër qur'anul karim ay yoonu ndub waju tabaram bu yobbal ci kuy wut ay ngeerem ter bu ñepp naw qur'anul karim ay dem di tollo te bay mu ñaro te moy yéro way bay tax nga raw non ya duñ la wor qur'anul karim ngay jang jup dal di laqital ay yalla kenen am barke xewal yu and wal nakalite fe la difference
6: astaghfirullah azim wa
2: okay juri ci mbokk talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh indigal ak ci kilif chef serigne touba serigne moutakha mbake khalifa general kou mbulit yalla fi yag lol te ande mi geram serigne abou mbake khalifa daru salam serigne omar touré khalifa serigne mour fatou touré ginaaw bu ngulen nuyo ziar len sante talibi yep ci taxaway yu rañe ko yi wessu moy yekati kadom di and ak mbolem jabotou serigne mour fatou touré di fatali mbokk juri
7: bi mbokk talibé bishop jambar l'islam mourid sadiq de bishop fatimiku ak ñaanal serigne mor fati pré tiamani le pré bis bobu na ben wala don talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci autobus ki tiamani le pré serigne omar touré diko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn yegle bobu nak mang koy doore fi bolem dund keur njabotu serigne touba yep la ko dalé ci njabotu cheikh mohammed mustafa ba ci njabotu cheikh mohammed mustafa mbolem dund keur njabotu serigne mamour and fali la ko dalé ci njabotu magi mag borom sam ba ci njabotu serigne massamba mbake kep ko askano serigne mamara mbake bayiwul kenn mbolem dund keur cheikh serigne touba yi bayiwul benn cheikh wa daru salam ak mbolem cheikh yi nga xamé ni ñoo aju ci daru salam bayiwul benn cheikh diko yegal yep bayiwul kenn bis bobotem nena mang koy fatali serigne cheikh touré ak mbolem wa touré ndoula gep serigne massaer sina ci keur massaer ak mbolem jabotu keur massaer gep diko yegal wa misra wa touba xewal ndjay wa touba fall wa ngey wa ndiba ndabu digan wa daru karim wa touba mbake mbake ndawal bofen yanka tiawen ak mbolem dekk yep bayiwul benn dekk nena nak mang ci soñi mbolem talibé yi nga xamé ni ñoo aju ci buntu keur jabotu serigne mour fati touré yi ak ko mang nekk seen buntu ñom ñep mag leen ko yegal nañ ko wajal ci bir rew bi wala talibé li nekk bitim rew bayiwul benn talibé mbolem daaira yi nga xamé ni ñoo aju ci buntu keur jabotu serigne mour fati touré yi bayiwul benn daaira mbolem daaira yi nekk ci yoon yi tay liggéey serigne touba bayiwul benn daaira ñom ñep mag leen ko yegal té leen koy fatali daaray kaam ñeek mag leen yi soñu bu baax ci jangum alquran bi ak jangum qasida te lepp lu ñu jang ñu yene yoon bi serigne mour fati touré ak mbolem ñam fa fekk ak ñako fekk diko yegal jere walu sécurité santé ak mbolem organe de presse yep bayiwul kenn kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu bisu serigne mour fati touré kan bokay wote serigne omar touré khalifa serigne mour fati touré and ko ak mbolem jabotu serigne mour fati touré gep kan la talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tebaski serigne touré mu koy yegal ñep bayiwul kenn serigne omar touré neena su ko manal kenn ku nekk dina ñew ba ci yow jox la mbataxal waye ku deg kamiri jappé ko muy ndaw wala mbataxal li nga xamé ni mom la yone ci yow moy fatali ñep nañ di magal gi magalu beuteek la jang alquran khassida berne ziar ginaaw takusan ñu dajal waxtaan ak mbolé bi yewi len ma ngi ñaan kep ku ci deew yalla fac ci adio ci barkep serigne mor fatou touré wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: bokki Senegal rawati mo bokki Touba yeen ñi xamé da ngeen yi téwul lepp lu jëm ci xétu ñanaaw mo xamé ay gënaar la ay kay ko pinnaat ak lepp lu tiajo mo xam lo jëfëndiko le wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plan 18 safar lepp lu xamé ni aaje woon ci xétu ñanaaw amna fa muy gënaar ay kay ko pinnaat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci seen plan 18 safar mi ngi fo fekke Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéro ba bi serigne dam set gouvernement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñen kay way 18 septembre jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ki 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse de gëm leen bu fël seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci plan 18 safari disponible la ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba daru banane ci ginnaw ancien banque islamique bi wa plan 18 safari ñu ñaanal la ci Mohamedou Muntaha Mbacké Khalif Jean Radio bu ñu yagg ci lool tan dañu re teddelu nak di leen ñaanal la magal 18 safari ak jam
1: FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
2: ngi siar mbokk yi la yépp
3: seen bi neena ngi siar mbokk yi fi dajé yépp
2: talibé yak dëkk ndoy
3: talibé yi ak dëkk ndoy
2: di yital ci ñaan gi kilifa yi l'islam fi nek yépp
3: ak kilifa yi l'islam yi fi nek yépp
2: ngi tek soxna seyna bu geey mi
3: di ñi jital soxna seyna bu geey mi
2: ana préfère la fi doom ci dëkk bi
3: xamna préfère la nek ci dëkk bi
2: wala ñu fi doon lim
3: ak mbolam ñi fi doon lim
2: ci ay chef de service ak citoyen
3: ci ay chef de service ak ay citoyen
2: ak conseil
3: ak conseil
2: di gërëm ñepp nak
3: di gërëm ñepp nak
2: man sumay sant ak gërëm
3: ndax mom bu sant ak gërëm
2: dëkk bi mën na jitu
3: dëkk bi mu nekk
2: mën na ci jitu
3: mën na ci jitu
2: département mën na ci bok
3: département bi mën na ci bok
2: région bi mën na ci bok
3: région bi mën na ci bok
2: Sénégal mën na ci bok
3: Sénégal it mën na ci bok
2: adina sepp
3: adis yépp
2: adina sepp
3: adina sepp
2: mën na ci bok
3: mën nañ ci bok
2: ndax adina mo bindo ni mu bindo
3: ndax adina mo bindo ni mu bindo
2: ñi nek
3: ñi nek
2: la len saf rek mo am solo ci ñom
3: la len saf rek mo am solo ci ñom
2: nit ku nek lamu gëm
3: nit ku nek nak lamu gëm
2: mom rek wër ci wër
3: mom rek wër
2: te wor
3: ci mom
2: wadi lu kenn gem
3: wadi lu kenn gem

0: ci fassal
1: ndax waxna am ko magal la yalla nga mag
0: ndax waxna ne ko magal la yalla nga mag
1: te mag gogo yit ana andak yalla dafa ay day xewal ak yermane
0: te magal mag gogo nak day andak ak ay xewal ak ay yermane
1: jam ju wer
0: ak jam ju wer
1: ndax adina am ci adina ci
0: ndax lu am ci adina ci
1: dang ko jaay jende jam
0: denen ko jaay jende jam
1: jam rek am solo ci sahir
0: jam rek mo am solo ci sahir
1: ni adina
0: ni adina
1: jam rek am solo ci batin
0: mo am jam rek am solo ci batin
1: ni alakhirah
0: ni alakhirah
1: ñal nako yalla boole
0: yalla nako yalla boole
1: ñu gelu waxat ci jamono ji fim tollu
0: ñu djiblu ci waxat ci jamono ji fim tollu
1: ndax jamono ji fim tollu
0: ndax jamono ji fim tollu
1: ñaangi gis luñu gis doon ñun ñaangi gis luñu gis doon
0: ñun ñaangi gis luñu gisul woon
1: ñun ñaangi degg luñu degg doon
0: ñun ñaangi degg it luñu deggul woon
1: ñun ñaangi xam luñu xam doon
0: nit ñi ñi nga xam luñu xamul woon
1: te adina ñet rek la fi yalla bind
0: te adina ñet rek la fi yalla bind
1: ñu dekk fi
0: ñu dekk fi
1: ki xam dara am dara
0: ki xam dara am dara
1: amul benn problème
0: amul benn problème
1: ki xamul dara amul dara
0: ki xamul dara amul dara
1: amul benn problème
0: amul benn problème
1: problème mi nek fi nga xamne
0: problème bi ni nek fi nga xamne
1: da xam dara ba nopi te amul dara
0: da xam dara ba nopi te amul dara
1: kok mom du nopplu fu mu ne
0: kok mom du nopplu fu mu ne
1: te ku nek ak momit do nopplu
0: te ku nek ak momit do nopplu
1: te nak am lu ñu gëm nak
0: te nak am lu ñu gëm nak
1: mën ta ñak ci ñu
0: mën ta ñak ci ñu
1: ko am lo gëm lu ne
0: ko am lo gëm lu ne
1: dang ko se daq
0: dang ko se daq
1: nit ñi nga dekkal tam
0: nit ñi nga dekkal tam
1: nañ la ko seddelé ak
0: dañ la ko seddelé ak
1: ndax adina wote dong la ba jeex
0: ndax adina wote rek la ba jeex
1: amna ci adina ño xamne
0: amna ci adina ño xamne
1: jant bi lañuy jaamu
0: jant bi lañuy jaamu
1: am ño xamne
0: ak ño xamne
1: jaan lañuy jaamu
0: jaan lañuy jaamu
1: am ño xamne
0: ak ño xamne
1: ay janax lañuy jaamu
0: ay janax lañuy jaamu
1: am ño xamne
0: ak ño xamne
1: ay nak lañuy jaamu
0: ay nak lañuy jaamu
1: ak ño xamne ñi
0: am ño xamne ñi
1: ay goro lañuy jaamu
0: ay goro lañuy jaamu
1: lu ne amna ci adina
0: lu ne amna ci adina
1: yalla nak dafa doy war lol
0: yalla nak dafa doy war lol
1: ndax lo meuna tuddi tuddi sa bop
0: ndax lo meuna
1: tuddi ci sa bop
0: tuddi ci sa bop
1: dana ciel japp ñambaram
0: dana ciel japp ñambaram
1: setané bu ko nexé dugg ci
0: setané bu ko nexé dugg ci
1: won na ci mbir yo xamné xamoko won
0: wala ci mbir yo xamné xamoko won
1: amna ci dekk yo xamné
0: amna ci dekk yo xamné
1: suñu def seen fête
0: ci ñi def seen fête
1: ay taxasi dem taxasi taxasi ñaw ñaw ñaw
0: taxasi ñaw ñaw ñaw
1: dañuy futiku
0: dañuy futiku
1: seen yaram tudd ci naaj bi
0: seen yaram tudd ci naaj bi
1: ñu tek ay xass ay taxas seen kaw
0: ñu jël ay taxas tek ci seen kaw
1: ñu yend fa ba ngon
0: ñu yend fa ba ngon
1: ñu nek ñu ñang koy def
0: ñu ne nit ñang koy def
1: te lu way def ñu nak
0: te lu way def ñu nak
1: gëm yalla
0: gëm yalla
1: defo lu wër
0: defo li wër
1: diine
0: diine
1: man na am mu yaatu
0: man na am mu yaatu
1: waye inna diine inda lillahi l'islam
0: waye inna diine inda lillahi l'islam
1: diine joju
0: diine joju
1: moy li nga xamne mo am solo ci nit
0: moy li nga xamne mo am solo ci nit
1: te ñu mëna sétlu
0: te ñu mëna sétlu
1: di ak def scientifique
0: di scientifique
1: def dañuy gëstu
0: di dañuy gëstu
1: amna ci ku mag ko xamne
0: amna ci ku mag ko xamne
1: dafa dem ci catholique yi
0: dafa dem ci catholique yi
1: dañ ma bëgg ngeen wax ma diiné diiné yi bu ci gën
0: ne leen dama bëgg ngeen wax ma diiné yi bu ci gën
1: ñu ne ko catholique
0: ñu ne ko catholique
1: ñu ne ginnaw catholique
0: ñu ne ko ginnaw catholique
1: mu ne musulman
0: mu ne musulman
1: mu dem ci protestant yi
0: mu dem ci protestant yi
1: ne leen dama bëgg tuup
0: ne leen dama bëgg tuup
1: bëgg xam diiné yi bu ci gën
0: bëgg xam diiné yi bu ci gën
1: ñu ne ko protestant mu ci gën
0: ñu ne ko protestant mo ci gën
1: ñu ne ginnawum
0: ñu ne ginnawum ñu ne ko musulman
1: mu dem ci orthodox
0: mu dem ci orthodox yi am di orthodox mom ñu bari xamu ñuko
1: ñoy ñoy baye faali catholique
0: ñoy ñoy baye faalu catholique
1: ñoy dekk grèce
0: ñoy dekk grèce
1: athènes
0: athènes
1: ak dem ci na ki dekk etiani
0: dekk yi dekk piani
1: etiani jëm fofu
0: jëm fofu
1: ñoñu
0: orthodox
1: ñoñu nenañ catholique
0: ñoñu nenañ catholique
1: ay yefam ngir
0: ay yefam ngir
1: ñoñu wër ngir
0: ñom ñoy wër ngir ñom orthodox yi
1: dal buñ bokkon ci ben yoon
0: manam buñ bokkon ci ben yoon
1: mbak ak baye fall lañuy niru
0: ci mbak mbak ak baye fall lañuy niru
1: ñoñu nak kokon bu mu wéré fu mu dem rek wal fu mu dem laaj rek
0: fu mu dem laaj rek
1: ñu wax ko
0: ñu wax ko
1: jital sen diine jeñ nek
0: jital diine jeñ ne
1: tek ci l'islam
0: tek ci l'islam
1: mu dik ci l'islam
0: mu ñew ci l'islam
1: dem laaj
0: bim laaje
1: ko diine l'islam mo fi nek
0: ñu ne ko diine l'islam de mo fi ne
1: mu ne kuy deuxième mom
0: ñu ne kuy deuxième mom
1: ñu ne ko ben
0: ñu ne ko ben
1: mu tuup ci
0: mu tuup ci

0: borom xam xam yi song ko
1: man ka dama laaj
0: mune man ka dama laaj
1: ñak gëm dara mu ta ñak
0: ñak gëm dara mu ta ñak
1: ndax dara amna
0: ndax dara amna
1: dara ji am
0: dara ji am
1: créateur bi
0: demé fi créateur bi
1: war na ko xam
0: war na ko xam
1: koku nak yalla war doon
0: koku nak yalla war doon
1: ginaaw fuma dem
0: ginaaw fuma dem
1: fek
0: di len l'islam ñu def ko deuxième
1: te mom na ngouta am deuxième
0: te mom na ngoul am deuxième
1: kon motax ma japp ci fo
0: kon motax ma japp ci mom
1: lol
0: nak
1: duma
0: la neex tuba bi ndax liko waral modi
1: l'islam
0: dañuy yemalé
1: amna forus
0: amna forus
1: amna croix
0: amna croix
1: amna signal danger
0: amna signal danger
1: amna
0: lepp ndax buñuy dox bam yag ba yalla ñu taxaw len fi dañ fa wara taxaw fi nak ci senegal
1: ñu bax ñu jangal l'islam
0: ñu bax ñu jangal l'islam ban dugg ci
1: te duñuy def
0: te duñuy def
1: buñu gis tan ñu xam
0: buñu gis lan lañu xam du yag
1: du
0: sax
1: waye
0: dina
1: gis ñu xam nak
0: ginaaw gis ñu xam
1: dina jo xamne yi
0: dina jo xamne
1: amut agression
0: amut agression
1: amut kidnapping
0: amut kidnapping
1: amut hold up
0: amul hold up
1: amut ki amut amul agression amul kidnapping amul deb
0: amul agression amul col deb deb amul kidnapping
1: kidnapping
0: hmm
1: ñu jani jam rek
0: la ñu diiné jam rek la
1: gëm sa la nga gëm
0: gëm sa la nga gëm
1: té gëm bayyi ñu gëm la mu gëm
0: bayyi ñi kéne ñu gëm ñu gëm
1: lolu mom lu mu war ma nek la
0: lolu mom lu war ma nek la
1: lu ko bëgg soparti
0: ku ko bëgg soparti
1: da ngay son waye du soti
0: da ngay son waye du soti
1: bayyi réew ci bopam nak
0: waye réew ci bopam nak
1: ñepp
0: wara jog taxawat
1: amaat ben liggey bu ñu yes
0: ta amaat benen liggey bu yes
1: ci sonesse bi
0: ci sonesse bi
1: ndax sonesse bi moy yaakaaru rew
0: ndax jeunesse bi moy yaakaaru rew mi
1: buñ defu ci ñom jom
0: buñ defu ci ñom jom
1: ñom jup
0: defuñ ci ñom jup defuñ ci ñom nango liggey defuñ ci ñom fonk kilifa
1: xana bayi len
0: xana bayi len
1: ci lu len neex
0: ci lu len neex ku yar sa mbeur bu magge
1: yow
0: la jëkka yanu jëk la rur
1: kon nan yarat xalé bu baax
0: nan yarat xalé bu baax
1: ku yar sa xalé ku ne
0: ku yar sa xalé ku ne
1: so gene ci kër gi
0: so gene ci kër gi fi
1: yefi jambur yu ne
0: yefi jambur yu ne bako fa
1: te bu ko laal
0: te bu ko laal
1: mandu ja
0: mandu ja
1: bul yakal kenn
0: bul yakal kenn bu sa yon nek len waye fi mu xalé senegal yi
1: ap kuberu boisson
0: kuberu boisson lañuy yor
1: ak ci wota jambur rek
0: deg ci wota jambur
1: xoti ko bam neex
0: xos ko bam neex len
1: dam
0: luñ ci mëna dam yobbu te lolu gënul
1: nan
0: yar njabot gi
1: ndax
0: nit ki bu xey dina gont ñun ñep te ku xey maga gont sa njabot nga fay bax bo len baxalul dara du ko jar
1: man
0: mi mo jange ba ñibisi mais mom mi ba
1: Seigne
0: Khassim Mbacke
1: tarbiyé na ma tarbiyé bo xamné
0: tarbiyé na ko tarbiyé bo xamné
1: japp ma jappone
0: dafa jappone
1: du bay ci man deug deug
0: du bay ci man deug deug
1: ndax ñak yermane
0: ndax ñak yermane
1: ndax jogé na fi
0: ndax jogé na fi
1: minuit
0: minuit
1: mu ne ma demal Darou Rahman fa
0: mu ne ko demal Darou Rahman falalifa
1: guddu gune
0: guddu gune
1: na
0: bul falan fen
1: firu Darou Rahman
0: firu Darou Rahman
1: ma tal dossier bi
0: ma tal dossier bi mu yor
1: amna talib ma andoran ko papa jaj mi ci mbod mbolom
0: amna talib ma andoran ni papa jaj mi ci mbolom
1: muy
0: xale bu tuti
1: ay 7 ans 8
0: ans tolu ci ay 7 ans 8 ans
1: dossier bi pan ci guddi gi
0: dossier bi pan ci guddi gi
1: muy mois d'août
0: muy mois d'août
1: melax yek yek
0: melax yek yek yi
1: yornu ampule yornu dara
0: amuñu fenn fuñu taxaw
1: amuñu dara ampulemuñu dara
0: amuñu ampule muñu dara
1: mu yonu sama wëri sop ci man
0: mu yonu waxa ñem top ci mom
1: mu wuti Darou Rahman
0: mu wuti Darou Rahman
1: ba minuy jot minuy jangam tege
0: ba minuy nangam tege
1: mu seen ay lumière
0: mu seen ay lumière
1: ma xamne lumière yi du kenn ku du señ bi
0: mo xamne lumière yi du kenn ku du señ bi
1: ma xé ba taxaw
0: bu ma xé ba taxaw
1: dal di ubbu wër bi
0: ubbu wër bi
1: dama ana wata ba
0: dama ana wata ba
1: mu ko dafa yaqku
0: mu ko dafa yaqku
1: da ko bus ci mboy gi
0: dama ko pousse mu dugg ci mboy gi
1: mu dal di yek kitab yaram
0: mu dal di yek kitab yaram
1: mu
0: sefer bi demal
1: te wata ba mom dog nga ci nekko
0: te wata ba mom dog nga ci newul may dox
1: top ci mom
0: ba seen tuma foru fi
1: li amna
0: li amna
1: lol la kuko defal nit
0: lol la kuko def nit
1: def nga jangam barap
0: jangam mom barap
1: yoni na ba tay
0: yoni na ko ba tay
1: ñu war ba dog dog nga dess
0: ñu war ba dog dog nga dess
1: luma jogal
0: mu ne ko jogal
1: wolima modou mbeng
0: wolima modou mbeng
1: 16 km
0: fukk kilometer gërëm ben
1: bala
0: ma yegg ndok jot bu yagg
1: day
0: deug kër bu yëngu rek mu jadd fa ñu may ko ndox mu dog
1: té bu mu yobbo dar rahman
0: té bu ko yobbo dar rahman
1: dafa dagelé woma mu tok
0: dafa dagelé woko mu tok dagel dongo yépp
1: abdul bahim mako fini
0: ñu du baxam ñu mako fini
1: way
0: bu len ko defal dara
1: kum sa dara nga bañ
0: ñu ci dal nga bañ
1: sama dara
0: bu ko laal
1: man
0: bu la té man di lay dem ci mom
1: ko
0: ko defal dara rek
1: toñgama
0: mo
1: woyab dongo kay
0: bu woyab dongo
1: kay
0: lek la koy wax
1: way
0: nak lum bañ
1: dana
0: ko bañ ni ci kër gi
1: lum
0: bëgg
1: dana
0: ko bëggle
1: dana
0: ci nek itam
1: ba
0: lolu
1: man nek ci diko sonal gu degg
0: mu nek ci diko sonal gu degg ci
1: setlu ko aw
0: di setlu ko aw
1: ko defal lim bëgg
0: ak ñu ko defal lim bëgg
1: kon bonay tay bonay yi ma am
0: bonay yi ma am
1: limay bëgg
0: limay bëgg
1: ñu gëna gor gor
0: ñu gëna gor gor lu
1: te xamne buñ amé seen baay
0: te xamne buñ amé seen baay
1: tak ndigam bam deug
0: mu tak ndigam bam deug
1: tok ci dug dal ci tolu yalla
0: dal ci tolu yalla
1: di sol
0: di sol tay kañu
1: lo dik bu ko wax ak
0: lo dik ba ko wax ak mom
1: luddul
0: luddul
1: door war rek
0: door war rek
1: ko mëna deg
0: du ko mëna deg
1: ko door war rek ma
0: xam nga ko door war rek
1: ma gis
0: mu gis
1: xamne limu nek yalla
0: xamne limu la yagg ci
1: way wax kesse
0: way wax kesse
1: jompul mus
0: jompul mus
1: te ban duma teye ben
0: te mom du teye
1: duma teye fen
0: du teye fen
1: wax kesse
0: wax kesse
1: duma teye fen
0: du teye fen
1: nañ takku nu
0: nañ takku
1: te
0: la xasaayu
1: te xamne kenn ku nekki nun
0: te xamne kenn ku nekki nun
1: amna lu ko yalla doye
0: amna lu ko yalla doye
1: moy ku ko liggeeyal
0: moy ku ko liggeeyal
1: koy liggeeyal yalla
0: koy liggeeyal yalla ku ne
1: bu la yalla fayé
0: bu la yalla fayé
1: soxol
0: dana sedd
1: ko liggeeyal tam
0: ku liggeeyal tam
1: wacc joté
0: bu wacc joté da nga wacc te bo wacce ci liggeeyal dara
1: xamne defo dara
0: xamne defo dara
1: ñaari tola am ci
0: ñaari tola am ci adina
1: tolub yalla
0: tolub yalla
1: tolub iblis
0: tolub iblis
1: tolub yalla bo ci xey
0: tolub yalla bo ci xey
1: yalla dula jox do fekk lek
0: do fekk lek
1: dula fekk ak nan
0: dula fekk ak nan
1: dula fekk ak dara
0: dula fekk ak dara
1: te lol tol te iblis mom
0: tay iblis mom
1: day
0: bayyi tolam dik ci kuy bayyi ci tolu yalla ne la bayil
1: mag mu rafet mag mu bax la
0: mag mu rafet la lay nit
1: ma
0: day soppi ko bu dikke na la tol bi day ku ko ma sa dal ku ne boy na
1: kon
0: bayyi ko fi dem ci sama tol be nga xol tolam mbolo ma bari ci law nga tien ñi indi ay ak ndox ya fekk jenn wax rek la jenn wax moy li melni ndox boku seni muy reere ci sey beut
1: yaakaare bo dewe nan
0: nga defene bo dewe nan
1: do
0: fekk dara
1: nga defene bo nekk ci tol bi
0: bu ko defé bo nekk ci tol bi
1: setan dik baye lola
0: setan la ñoo balo la
1: nga
0: bañ
1: mu soppli ko kenen bo
0: mu soppli ko
1: kenen
0: kenen
1: dikkat wax la ko
0: dikkat wax la ko
1: nga
0: bañ
1: ba
0: mat juroom ñaar nit jëm kaw
1: mu bala
0: mu bala
1: sa bu yalla xolé nga xamne iblis banal la
0: sa bu yalla xolé xamne iblis banal la
1: mu dik na la waccal
0: mu ñoo la waccal
1: na la gërem na la
0: gërem sant na la gërem na la ni ñibi defa une secret defina do agn
1: yalla
0: fekk la fa
1: ak ben boli
0: ak ben boli
1: nga
0: agn ba defal jox sa njabot bu ki suba sa mu fekk la fukki boli bu ginaaw suba sa mu fekk la fanyeri boli bu ci lek sa mu fekk la temeri boli yalla du nak mu motax ku mus ku ne
1: te
0: yow
1: day
0: jaxase yefam ak yefu yalla
1: yefu yalla
0: boko jaxase yef ak yefu yalla boko jaxase yef du jeex muko
1: te itam la ngay soxla lepp
0: dara du ci manki waye kat
1: buñ jappé né suñu bop ay tiaxan
0: buñ jappé suñu bop ay tiaxan
1: yalla mënu bindu tiaxani
0: wu yalla mënu bindu tiaxani wu
1: ndax
0: fi jëk ci nit
1: ci birum ndem
0: ci birum ndem
1: bir wajur
0: bir wajur
1: tangna
0: saltena
1: yalla setal la
0: ko yalla setal la ko
1: fexalal
0: la ko
1: leral
0: la ko
1: ba nga defa nek
0: ba nga defa ne
1: ba
0: wara ñew ci adina
1: nga
0: juddu ni cëpp
1: sa yaay bëgg yërem la ba faté bopam
0: sa yaay yërem la ba faté bopam sa ba yërem la ba faté bopam say bokk yërem la ba faté bopam
1: nga ne fi
0: nga ne fi nit la tété
1: ba
0: nga deugër keug
1: teub ni cipp dal
0: ba teub ni cipp dal
1: dara metti wu la
0: dara metti wu la
1: war nga fatali ko sunu borom
0: war nga fatali ko sunu borom de
1: ndax mok yow won de
0: ndax mok yow won demb
1: te
0: tay mok yow
1: te ëlëk dina ñëw itam
0: te ëlëk dina ñëw itam
1: mok
0: yow dong lay doon
1: kon
0: ñun fexé gor gor lu
1: degg
0: waxe seigne touba digal ñu ñu yaro
1: digal
0: ñu ñu jup
1: digal
0: ñu ñu am jom digal ñu ñu ngo liggey ñu ñu ngo jaamu yalla ñu fonk bok ñu fonk dekkendo ñu dimbalenté ñu yeremanté ñu topanté digënté ñu sopanté fofu buñ fi nekké seigne touba ci bopam
1: néna
0: du jëk ci ñun ndax yalla du jëk ci ñun bu yalla jëk ci ñun suñu bir dana bax waye buñ fi nekké di wër alal
1: di wër
0: adina di wër baat di wër daraja da fay gëna muju fenn
1: du
0: muju fenn
1: man
0: jaamu yalla
1: te
0: fonk bu bax
1: te
0: joxlante ay ak
1: nit
0: ku ne
1: am
0: nga ak sa morom
1: muy
0: dekkendo
1: nañ
0: ko matal
1: te
0: rafetal ko
1: te
0: baxal ko
1: ñi xamni ñoy boor yi ci sun kanam
0: ñi nga xamni ñoy boor yi ci sun kanam
1: nga xamni walen fal tek ci sun kanam
0: xamna ñom lañ fal tek ci sun kanam
1: nañ
0: leen jappalé
1: ci
0: lepp lu ñu mëna mëna jappalé
1: way
0: ñom ni ñu fété
1: fi
0: ñu wara fété
1: réew
0: mi fiñ tollu
1: su fekkon man damay conseil technique
0: bu doon mom day conseil technique
1: ci président de la république
0: ci président de la république
1: lim
0: koy wax moy
1: mbay
0: mi defalat ko
1: ba ñepp mëna bay
0: ba ñepp mëna bay
1: lek
0: sa du rural bi am
1: ñak bay mi ñak bon rek tax
0: bon rek tax
1: ndax bu fekke ne yow da nga ligënt lo lek
0: bu fekke ya nga ligënt lo lek
1: mu
0: teele
1: fo
0: jëlé lo bay
1: bala
0: nga ko ci soucé
1: di
0: ko ci biir
1: fan mi dimbal yi bañ mëna bay
0: kon nañ dimbal nit ñi bañ mëna bay
1: bay buñ ko défé
0: bay buñ ko défé
1: fi ma tambalé baax
0: yef yi tambalé baax
1: fotali dex yi
0: bo dex yi ñu fatali ko
1: flew du seen bi
0: flew du seen bi
1: mo
0: joge fatik jaan jaarem
1: mom
0: jang na géographie bu baax
1: ba def ko dem na footer
0: ba dem na footer
1: fatarniko
0: dem ba jall fofa ku bëgg bay
1: way
0: fiim jaarem ci bopam
1: dex ga
0: sak nañ ko ki mbalit
1: ndax
0: ñaka xam
1: waye
0: dex gu mam njariñ la ci and
1: ku
0: ko top to
1: dina
0: baax lool yarat nit ñi ba jikoy rafet
1: waye
0: nak
1: bu
0: fekke bour day dimbalef say say
1: baye
0: ku baax
1: man na
0: yaq lu bari
1: te
0: sakki
1: ñu
0: ngi tej rew mi de
1: te
0: bu ci bour waxon
1: ñu
0: taxaw
1: waye nak na bo sakke bo japp sacc
0: ginaa bo jappep sacc bo dakkep sacc ba japp ko indi
1: ñu teyele yow
0: ñu teyele yow
1: baye
0: sacc ba mu dem lolu mom jaaxal nako te jaaxal na talibe yep
1: même
0: setat lolou
1: ñu defaat suñu jikko yi
0: ñu def suñu jikko yi
1: ndax qualité mo am solo
0: ndax qualité mo am solo
1: buñu
0: wax qualité jikko la
1: jikko nak
0: li nga sedd sa bop
1: sedduko
0: sa morom
1: ndax
0: ñun ñep ay doom adam lañu ay bindeef lañu wax lu baax ak def lu baax
1: ak
0: yeenante lu baax ak jokalante lu baax moy tax suñu adina neex lol
1: senegal peuple bari wul
0: matul 14 millions matu ko kon bari wul
1: senegal
0: wala na mala neex
1: ma
0: ngi tukku su bañu
1: moko
0: wara naraw
1: waye man gis na ci lo xam
0: gis na fi lo jaaxal nako ndax ñak bu yokku dayma
1: tim
0: tek betam
1: man deug ab xet li ka dong la
0: mom ab xet li ka dong la
1: buñ fa ñaarim
0: bu amé dara def ci posam
1: tok
0: ci mbedd mi
1: jigen
0: di duggi
1: romb
0: ko
1: tek ci yow
0: ba fe
1: dik
0: sukkal ko
1: nuyu
0: ko
1: munako
0: fay dem
1: muné
0: marché
1: damay
0: du gañ
1: ciow ba nga tek fe nak
0: mané ciow ba nga tek fe nak
1: indiko
0: boko indé day fekk mu lemb bobom
1: dugal
0: ci biir
1: narko
0: jaay
1: ngir
0: dorañ
1: billahi
0: ñu tek na ci betum du bel du ñaar
1: am rew nak
0: nga dirige ko
1: indi
0: politique bo xamne
1: ñak
0: ga day yokku
1: am jigen ño xamne
0: ay pan lañu yelu di for ay dagiti weñ
1: diko pesse
0: mana am luñu añe
1: pañu ba luñu réré
0: sama mbokk séréñ yi nak dañuy top ciéd yi ak ngenté ak dëjji ciéd bi dess bi
1: ñu
0: yobbu ko seen kër buñu démé sokku ci ciin
1: sotti ken dox
0: talko
1: du tangé
0: fe diw ga fey ci kaw
1: ñu
0: tolli diw ga
1: tour
0: fe
1: soti
0: ndox mi
1: wer
0: ciep bi ba ngow
1: ñu
0: ko ci saaku
1: diko
0: togaat tek na ci beutum
1: kon rew ñu ngi arrière ay go xamne
0: kon rew ma ngi arrière ay go xamne
1: fi
0: ci ñi ngi new
1: xamna
0: seen xol
1: xamna
0: seen yene
1: serna
0: seen jëf
1: magal
0: na fi magalati fi
1: go
0: xamne gi
1: ginni
0: boli
1: wa
0: dekk bi togg nañ ko indi fi
1: waye
0: legi
1: li
0: ci yeb
1: nga
0: bu sepp ci wo
1: ñew
0: ci keur señ bi
1: lo ci am
0: def ko ci siwo bi
1: yobul
0: sa njabot
1: ñu lek
0: lool na du yokku rew
1: nan
0: xol rew mi ñun ko yokke
1: am
0: nañ ci walu ñun de
1: waye
0: burit am na ci walu
1: waye
0: bu fekke ne bur
1: mom
0: carte yi la soxla
1: ba
0: bu gagne
1: def
0: la ko neex
1: baye
0: fa ñi la neex
1: la
0: la neex
1: ndax
0: gis na lolu
1: nga
0: tok ci kergui
1: aswaay
0: ñew di xexet
1: nal dama bëgg falma
0: nal dama bëgg nga falma
1: ma
0: defal li nga bëgg
1: nga wax ba wax
0: nga wax nga nako waw
1: mu
0: lamp posam
1: gene dara
0: mu la jindi ci ataay jox ñu sëñ ñek bu yab ku jaay sa bop
1: ñu
0: jox la ñeug
1: bu
0: defé koku bu gagne
1: nga
0: defé li bëgg la defal
1: deeb
0: yeb
1: dafa
0: baye li nga bëgg
1: def
0: lam bëgg
1: té
0: du ci am
1: kat
0: dédicat
1: def
0: li nga bañ
1: kon
0: nan xolaat bu baax
1: sun
0: carte wote yi
1: das
0: ko bam ñew
1: ñu
0: gégé noko
1: té
0: tudd rek
1: lu
0: way mëna def
1: ñu
0: muñ
1: té
0: na ciel
1: té
0: nopi
1: té
0: xamné bis dina ñew
1: té
0: saccum rew doxul mëne su ko def
1: nda
0: ko defit
1: do
0: jall
1: nit
0: ñi bëgg la
1: élire
0: la
1: nga
0: taxaw ci seeni bëgg bëgg
1: sonni
0: ke lol
1: ngir yalla
0: amna solo lol
1: ndax yalla
0: dañ la fay
1: nit
0: ñi fateliku la
1: bo
0: ëlëk bo fi konté ba nga xey
1: dañ
0: nan diw ni mbaxé won lolou dimbal li ñu rew ba tay waye ñettal xérandé
1: ci nit ñi jekuna len
0: tay ji
1: mamam
0: dëkk bi
1: koop ma jekali
0: lolou du xalaat dé
1: nan
0: defar dëkk bi
1: dimbalé ci gouvernement bi
0: dimbalé gouvernement bi
1: gouvernement
0: bi dimbalé lu
1: mom warna am xalaat
0: mom warna am xalaat
1: duma goné dé
0: mom du goné dé
1: diri
0: sa gouvernement
1: bo démé ci rew
0: bo démé ci rew
1: lo
0: fa laaj
1: ñu
0: jox la
1: nga dik
0: nga ñew
1: sét
0: dok say gaay
1: indi taxi
0: indi taxi
1: yok
0: taxi ci rew mi
1: mu
0: bari lol
1: ngay
0: sét dok say gaay di lepp ay milliards indi
1: sét
0: dok say gaay
1: dafa
0: nit ñi xamul ñu
1: ay dem lañu
0: ñun ñay dem lañu
1: ñun
0: ñep ay dem lañu kenn
1: dëroom
0: amna lu xew ci yow ni
1: waay man di def
0: waay man di def
1: ñu xam ko
0: ñu xam ko
1: waay nak na ciel
0: waay dañ nañ ciel
1: waay bu seen ñew
0: de waay
1: bu seen ñew
0: bu seen ñew
1: man xol bu baax ba
0: ñu xol bu baax
1: ñu wara def
0: ñu na wara def
1: ñu
0: baaxal ko
1: bu
0: dem serigne
1: ba
0: ja gën
1: day
0: amo
1: bi
0: day xam yalla
1: xam
0: adina
1: xam
0: nit ni
1: xam
0: bopam
1: bobu
0: serigne gën ci serigne
1: bo
0: topé ci mom
1: do
0: jaxlé
1: do
0: jaxlé
1: bu
0: def talibé la
1: mi
0: ko xamné
1: day
0: am positif
1: xamné kat serigne bi mu andal
0: xamné serigne bi mu andal
1: lu ngi def ci lu baax
0: lu ngi def ci lu baax
1: lu ngi def ci lu baax
0: lu ngi def ci lu baax
1: yalla la ko defal
0: yalla la ko defal
1: yalla du fay mu yam
0: te yalla du fay mu yam ca
1: du
0: faye ko yit mu yam ca
1: kon
0: nan xol yi fi
1: nan
0: gorgor lu bu baax
1: set
0: ku nek am nga role bo xamné
1: boko suyé
0: boko suyé
1: ci
0: sénégal
1: sénégal
0: dana baax
1: te
0: dana neex
1: man fofu la né
0: mom fofu la né mom
1: te
0: fofu la gëmit
1: waye fi mu né
0: waye fi mu né
1: aswaay
0: joge ci
1: khatir
0: khatiri
1: aksi
0: mairie
1: bi la bëgg jot
0: mairie bi la bëgg jot
1: mais
0: le mairie ba nga demal demal jël ba xam kan nga ci jot lolou mom ñun ko gënne ci suñu xel ndax def ñombe fi bëre ba nopi ndax diko fa dara
1: dikna dama bëgg ñu falma
0: dikna dama bëgg ñu falma
1: mooy mësa amé
0: ñu ngi mësa amé
1: du
0: mësa am ben yoon
1: nañ
0: gor gor lu bu baax
1: man
0: na no fal nit de
1: ci
0: yaakaaron ko
1: tun
0: yaakaar yakke ko
1: fañ
0: bëggoon mu fël fa
1: mu
0: bañ fa fël
1: fël
0: fënen
1: président
0: buñu daané bu né
1: la
0: ko daané
1: peuple
0: ba la
1: ñoko sanctionné
0: ñoko sanctionné
1: buñ
0: ko sanctionné nak ka falu wat
1: warna
0: xol
1: lu
0: tax ñu daané président bé
1: bi
0: fi néwon
1: mu
0: jëm ko
1: fajj
0: waye bu ko yoké du bax na ñu dem ba ci kanam da jaxut de da jaxut de
1: waaw té ñu bax
0: té ñu du bax rek ñu bëgg soxla wuñu kenn réew mi lañu bëgg mu bax té neex té ñuup amu yar amu téggine mu ngol liggéey fonk kilifa fonk bok fonk seeni wajur ñeen la doom lañu bëgg jere gene jëf ñu di sant bu bax
1: ak
0: gëreem
1: budina
0: amna fi ñoo xamne ñu bari dañuy liggéey
1: amna
0: fi ñoo xamne
1: ñu
0: kon yewi leen jottna
1: ñu
0: fi wara wax lepp buñ ko topé
1: asaman
0: dana set
1: waye
0: lepp dana am jariñ
1: dana am
0: mala
1: tey
0: lepp deug lay doon
1: jere gene
0: jeuf ñu ngi sant di gëreem bu baax
1: yalla
0: dimbalé lu bu baax baax soxna seyna bu geey ni rek xamna ko ci baax bu wër
1: maktar
0: job mi fi neewon
1: ak
0: mboj ba ñew ci mom
1: sen
0: taxaway
1: gis
0: na ko muy rafet lol ndax man la ñoo jaxaso
1: ak peuple
0: bi
1: ci
0: mudara
1: ci
0: négociation
1: man
0: lañ ci and bu baax
1: ndax
0: yatu bur
1: kuñ
0: ko door ci ginaaw
1: la
0: noy ñep
1: bur
0: da koy yor nak
1: ngir
0: di xop nit ñi
1: waye du dal
0: waye
1: tepp ci di ginaaw
0: waye tepp ci ginaaw
1: moy
0: sama ndey ci top te bu sobe yalla kam ko door fuñ toll de daw faaw te di la gërem mu
1: nañ
0: sant yalla te gërem te liggey fonk liggey bu baax
1: mbay
0: mi nañ ci delu
1: ci
0: toll yi
1: metti amuñ sax
0: ñu woon dara dama
1: man ni juroometa ngi
0: mom ni juroometa ngi
1: alaaji bu mi sama sama sang
0: alaaji bu mi dim sangam
1: ñu bay gert lu ma sarax
0: dara ñu bay gert lu ko sarax dara
1: ndax man bari ma an jox téméri bari ko
0: ndax dañ ko daan jox téméri bari ko
1: yo xamne balañ ma ko
0: jox yo xamne balañ ko jox
1: gert yi tor tor
0: gert yi tor tor
1: xam nga lol di jiw
0: xam nga lol di jiw
1: jiw dañ ko joxe ci
0: mu dañ koy joxe ci ma demé
1: la wara joxe jiw
0: ma demé la wara joxe jiw
1: engrais
0: ak lepp
1: ak
0: lepp
1: waye engrais ak gert gogou
0: waye ak gert gogou
1: promoteur bi
0: day
1: dagale gert 2006
0: day dagale 2006
1: 2007
0: 2008
1: 2009
0: jël ko ben ben jël ko ben ben
1: bu gisee ministre bi
0: bu gisee ministre bi
1: de nga am waxtaan ak mom
0: waxtaan ak mom
1: muné ko ay ci gert gogou
0: muné ko gert gogou
1: te fekk na jiko wessu la
0: te fekk jiko wessu la
1: noy def
0: noy def
1: man du ba denc ñaar 10 mari jëmal ak
0: mom du denc ñaar 10 francs mari jëmal ak
1: seigne khassim mbake mako téré won
0: seigne khassim mako téré won
1: ñen seigne touba daoul def lool
0: ñen seigne touba daoul def lool
1: pour seigne touba daan
0: pour seigne touba daan def
1: seigne khassim mbake digal na mako
0: seigne khassim digal na ko
1: lepp pour seigne touba daan ba
0: lepp pour seigne touba daan ba
1: téré na mako
0: téré na ko
1: kon na koku boko né
0: kon na koku boko né
1: doxnal témeri bari goy
0: doxnal témeri bari goy gerté
1: té la ko jott out jeex
0: té bala ko jott out jeex
1: gerté gi samp
0: gerté gi samp
1: té amul xaalif bu ko
0: jott amul xaalif bu ko jott
1: 2,240,000
0: 2,240,000
1: ko jëlé
0: fu ko jëlé
1: commerçant ay dem
0: commerçant ay dem gënël ko
1: jaayefam
0: dello ko
1: dello ko
0: ma yol kenn dara ñaan mom ma teer kenn ñaay gën
1: bank yi
0: woon ñu ko ba
1: ñaar dis mali
0: way ñaar dis mali
1: amé
0: du ko fam
1: dama bëgg su may jaamu yalla
0: da bëgg bu jaamu yalla
1: may dox sama adina
0: di dox ci adina
1: am liberté
0: ma tek bu ma tek
1: waye bari galan nga
0: galan
1: bari wër
0: waye bari wër
1: su ma lay bank
0: bo démé bank
1: lek ko mak dongay
0: lek ko mak dongay
1: da ko lek mak dongay
0: da ko lek mak dongay
1: kon du ko jaar na jaar fi mo wara jaar
0: na jaar fi mo wara jaar
1: te muñ nak
0: te muñ nak
1: te xamne
0: lepp dana jeex
1: bu nexé
0: adina ni mel
1: do mu nakari
0: adina ni mel
1: lemu
0: nex
1: fofu lay dundu
0: te fofu lay dundu
1: abdul war na fa dundu
0: te jul fu mu wara dundu
1: ñariñum dana ko fek nan bur dimbalé
0: te ñu dimbalé bur tay ñu dimbalé bur
1: waye bu ñu bur dimbaliko
0: te dimbalé wul musibam
1: non
0: dinu mokkumi rek
1: te duñu mëna wax fenn
0: nuy mu
1: yalla lay xam yalla moy bur bu mag bi
0: te moy attekat bu mag bi
1: fonk liggéey
0: ab jup
1: ak mandu
0: ak ragal yalla
1: nango liggéey
0: defar suñuy soxla
1: defar suñuy dom
0: defar suñuy bok
1: defar suñu dekkano
0: te fasiyene liggéey rek
1: cukul réew mi
0: mu jëm kaw mom fofu la ne
1: donte amul ñu ko
0: suqulé
1: ñu diko yéné
0: te def ko suñu bop bu yagge
1: dana bax
0: koré du nord
1: 1962
0: mo sénégal ñu tollu économie waye nak amuñu len galankor amuñu len galankor te gëm nañ seen bop xamuñu yalla de waye gëm nañ seen bop ba kenn du fenn fi nak kilifa gu maga mag may wax lo xamne buñ ko topé dara du ci am lool nak musiba la man gëm suñu bop bëgg suñu rew liggéey ko tay yaw ci suñu bop ku ñu kopp kess kunu ko pokes bu ko porte ak ko porte ak kess ga ko parle ko parle ko dara gen dara gen yow talal len ci ñaan gi taw wax amin mbake balla mbake amin ya rabbi cérémonie officielle bangu nonu tay ñaar ki bala gëlem ci yaru mars 2018 37e anniversaire du magal de Bousra commémorant la naissance de Seyd Khassim Mbacké Daru Salam en 1906, présidé par Cheikh Abdoul Bakr Mbacké et la famille, toute la famille Mbacké. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Nous voulons. Jerejef.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: mondal mondal dana wadaay mondal defay wadaay mondal mondal dana wadaay mondal defay wadaay mana magal xibaar bi tumani yeesaw bi ay xalaay thumma ala man ay thumma sadama يبدل عبد وباكر على محمد الفقير من الهديين

وصليا عليه ثم صلي

0: Bonne FM radio bi nek ci wetu rompain bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax fay tank di bañ fa ndig wax faw loof ne kadd da ngay dem bëss lu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damp lu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono doy dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlamu ci fay fonté lekk lu wa yes 25 ci ulfa casablanca indil leen lu gën di photo bu massé waté waw fotoy bo xamné dalay damp nodonti la sa yaram yi metti ciir yi don bañ dalab ji dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy du nokoy def di xewal go xamné mën ngeen ci xewlu yenn am le maladie rheumatismal nek ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamné docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabu ci fay santé bu la ci mancé damp devait am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dëg du daw normal bu ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yëg jamm ak tawfiir gi nga xam dëg dëg jëriñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu kanel le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lepp cabinet madlabu ci fay santé bu docteur ahmadou sambu ak yes 25 ci un fakkata blanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur ahmadou sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wër gi yaram
2: habibi shu hilo
3: yembo ki senegal raw ci dekk bu tedd bi di touba mbacke ak dikor bokki ndimbal accident di lu yas tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katan ci walu sey ñu tudde ko lik di tangal bu yok katan ak ciawarte go ci bir ne bu sey ngir man ko amé nak ci ngeb bu xey wala lol 1750 francs manam 2000 dirham ak juroom fukk bokki la ci gëna ñëw nak moy tangal bi le da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñu ko defal tonona ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ci dolu itam mom tangal bi di lik laata ñu koy défar ngir askan mu mën ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ci dolu itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi té fi rek lu mako mëna défaré ngir ñoo am autorisation défar tangal bi nga xamni mom mo di lik di tangal bu yok katan ak ciawarte go ci bir ne gu seen bokk yi ñu soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor fenn rek ngeen ko meuna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté mbacké ak Touba ak tangal bi li lik da fay fat itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fat itam balotement bu dé ñi nga xamné dañu amé hémorroïde mo xam bi lepp lu wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit du pomade bo xamni fi rek nga ko meuna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bënn bu la wala bu fagn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire def ko fa jëlé ci carton yalla ci ñepp bu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde te modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak Likor te modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñëw fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik di doli katam ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeexna ngir solution bi accident
2: habibi shu hilo
0: torom pay bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
4: dal serigne mu defandake khalif general de mouride serigne babacar serigne sou khalif general de tidiane serigne mamadou kouta khalif general de diassar mbolem khalif general yi nek ci rew mi ak mbolem khalifa dine yi khalifa adde yi rawati ni fete tour tour te ditou ala di fer fal president association bi lekele mbolem chef de village nek commune serif lo serigne mamadou dal president association bi lekele mbolem chef de village nek commune pien ak liko wol ala di paté mbay president association bi lekele mbolem chef de quartier nek département tiawa te ditou serigne mamadou mbey fal secrétaire général fondation serigne pir mom khali amar fall ak mbolam dewri ñu cëkkal liggéey bi bu ñu yëgal bu su catholique ndor del daara yi pi té atum rom ñi bi ñent téméré at ak ñaar tukki at yi ak ñett mu dool bu jëf ziar ak ñaan ak fatalikou ak jangal ak jangale dundu serigne pir mom khali amar fall ak yalla mom mu sell mom doole won ci daaram jëj nga xamné bokk na ci université yi gëna siiw té ñëk rañiko ci afrique bu fëcë ci jël dapp ni ñu nak bu ba sandi fukki fal ak ñett ci leeru signé 2026 waye nak programme ba parce que yéne tambaliko ak djuma fukki fal ak ñaar ci leeru signé 2026 ñu fassiyene wajal ci panel bo xamné dañ koy waxtani tambal am ñu ñu mëna jëriñu ci jangaleel serigne pir mom khali amar fall ak namu da yaré ak di commune sel ya bon to ci ñu tambali programme ba sandi fukki fal ak ñett ci leeru signé 2026 bu ñu xeyé dañ ñu dalal gagné waye mbolem xalé yu nekk ci daara ja dañ ñu andando bu tori alcorane kërëm ci kanam kan ak fure ye ak kilifa diine ye ak sappay alcorane kërëm ya buñu bëne ba 10 ans mbolem kilifa ye dañ ñu sekk bu tay waxtaan dañ fa jëbël kaddu mbolem pir di monsieur ndey dal dañ fa jëbël kaddu président comité d'organisation bi di monsieur modou fall bu noppé ñu def kaddu porte parole mbolo mi di seen cheikh fall bu noppé jëwre jëbëtéwal ngor ga dañu jël kaddu 12 heures ñu daal di wajël conférence bu mag ba ñu koy wax pirini royé ko ci détail yi mam khali amar fall dal togué ak dogram ye di firi alcorane kërëm di warate dañ dañu wara waxtani bu den no mbolem julit yi al imam alhadji modou malik fall moy def waxtan wax bu ñu noppé nak waram xam xam ya ak lamu ci kilifa ye dañ ñu doxalante kaddu sant ak soñi bu ñu noddé tisbar nak dañu daal di julli bu ñu noppé dal di sant ñaan daal di joxe bernde ya gis bo bi nak ñu ngi koy yëgal kilifa diine yi mbolem kilifa adé ya waye ñu ci bëral ak woté nak mbolem ñu nekk tuddu ko ak ñu ko wër ci te bëral ak woté bu and ko soñi kep ku sëkké ci mam khali amar fall ci ndey wala ci bay sama di nekk ci ñeen ak bitim rew ñu ngi koy yëgal itam kep ko xamné say mam ba ci say mama dañu ma sa jaar daara pour jangé fa bu ko yëgal itam kep ko xamné sa mam ci ko nak ko leen bu rafet wala ak bu tondo ak mam khali amar fall bu ci beral ak woto nak dabo tu tafsir mam abdou cissé bi pil dabo tu cher le souleyman bal fami omar yel mbolam askan ñu nekk pil bi askan fall askan cissé askan dal askan ndoy askan wad askan mbour askan leuy ak kep ko xamné tay mam dañu fekk tax pil wala nga ci sanu ci tundu khali amar fall bu bi ñu koy yëgal bokk mourama diiw askan gawla yi mbolam donga yi xarit yi ak soppe yi ak dekkambe yi ak wolebe yi ak abdou jamm yi
5: xali amar fall du gërni gërni bi gar da doy ngor ga top yalla may ne ko ciow sama la xass dem di jangi do jofe na dal di dil ci sante daara ki kawe na mo ngi ko sos daara fi di xamni di wer di jangale ko war ni mo moko defer do mo baye di demel ba duñ ko xatal jël sen dabot jox ko xali tok di xamal sama jog di jangi di ne kenn jogul mu ne tok di xam la xali jor na di kol mo sa borom do mo ngi may ko ngorom te xel nga botam do fe te xel sama jëm la qualité c'est la différence
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompain bi nek

encadré mi denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambali pacc bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna rañé keeru liggéeyu kay ni koy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keeru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir réew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mi atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keuru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw buñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi teudé ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi boole ci jox leen ay xibaar yu wër ba lañ soxla yeneen xibaar man ngeen joko ak INSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.insd.sn

mu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir doole li fi nek mbokk yi. Daru Salaam tournage di entreprise bo xamné dëkk na ci dëkk bu sel bi di Touba nek ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké jakarlo ak talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi. Entreprise tournage Daru Salaam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu dëng dañ koy jubanti ba mu jot coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salaam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala ressemissage bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen bir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbreaké bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salaam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbreaké yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiné auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salaam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meuteundiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bëpp liggéey métallique ñoom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yeneen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Daru Salaam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci weñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko defare ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñoom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bëpp jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salaam tournage di nga ko fa am liggéey bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salaam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xale général des Mauritanie mu yagg fi lool.

Galou Bisbi. Galou Bisbi di émission bi am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi bu ñu démé ba 19h. Galou Bisbi ñi ci dal ay borom ni xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëmuto waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set li ko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission Galou Bisbi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h. Galou Bisbi di jotaay bu am fi ci radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

भगवान कबीर नायक भगवान कबीर नायक विराट।

जगत प्रभु

الله.

Yeah.

Allah.

Thank you.

من الاخره منه فمن مكروه في حبيبه

அந்த

هديتي إلى سماء سفانيا من المحرر من الأسفانيا.

محمد القديم من الهديم

وصليا عليه ثم صلي

0: ربنا كما اصطفى
1: الحمد لله السميع والبصير
0: نعم العليم والقدير والمتين الحمد لله السميع والبصير
2: Onna FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem airport
3: hello habibi shou hello
4: yeen bokki senegal rawti na dekk bu tedd bi di touba mbacke ak dikor bokki ndimbal accident di lu yass tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katam ci walu sey ñu tudde ko lik lik lik di tangal bu yokku katam ak ciawartu gu ci bir ne gu sey ngir man ko amé nak ci ngeen bu xey wala lool 1750 francs manam 1000 dirham ak juroom fukk bokki la ci gëna ñëw nak moy tangal bi ne da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko defal tolo na ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ci dal itam mom tangal bi di lik lik lik la ta ñu koy défar ngir askan mu mën ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ci dal itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi té fi rek lu mako mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom mo di lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawartu gu ci bir ne gu seen bokki yu ñu soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté mbacké ak Touba ak tangal bi di lik lik lik da fay fat itam lepp luy metti ci bir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fat itam balotement budé mi nga xamni dañu amé émeride mo xam bi lepp lu wala bi fess amna benn pomade bo xamni mo ngi tuddé crème émeridaire ak crème émeridaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel ay lol ci émeride bënd bu la wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk émeride mom crème émeridaire daf ko fa jëlé ci carton yalla ci ñepp ko xew wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Diourbel ak Likor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émeride té modi crème émeridaire fenn rek ñu ko mëna amé ci Touba mbacké ak Likor té modi fi ci radio benno fm 106 0.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 200 05 69 wala nga ñëw bu fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi ci lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam 1000 dirham ak juroom fukk bu dé pomade bi ci crème émeridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeexna ngir solution Chambi Axina
3: Habibi Chou Hilo
5: Baobab, c'est une agriculture que Khadim Touba, nek ci Touba yonu daru rahman gérant di baygey borom poussin yu bax yi te leppam dom qualité dañuy jay poussin yo xamni cher la manam da ngay deg poulet de cher poussin cher moy mag nonu don ay ginar yu bax ci 30 jours dom nga am ginar yu met 1 kg wala 1 kg 500 japp sax ba 2 kg poussin bleu hollande a 2 mois nga am 3 kg ba 3 kg 500 pour accessoire agriculture nak am nañu lepp muy mange abreuvoir eau de 11 litres ci qualité yi gën nak ci détail wala en gros yay xol rek nang ko beugé baobab sen agriculture keur khadim lekno ak sedima sen partenariat bu deuguer di jay poussin sedima aliment sedima di jay tamit en gros ak détail poussin copine élevage nat élevage way yoy nak importé lay doon baobab sen agriculture amna espace bo xamni ñu ko tuddé bawol ci xën bo xamni dañ ci jay gënaar yu bax yu max sax ay copine bah yu mak sax nat ye nak nat yu mak 2 ba 3 kg ay copine 15 kg jëm 20 kg wolen bay mu bax ni baye ñepp xamni yi ak liggey ak bax rek ci la nek wolen ko 77 505 33 78 wala 77 396 54 60 wala 76 692 69 67 machallah bawol sen agriculture keur khadim touba yoonu daru rahman kër gi yeen

bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir doole li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamné dëkk na ci dëkk bu sel bi di Touba nek ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jup coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala ressemissage bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défat ci ay yenen bir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbreaké bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamné tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbreaké yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour fin da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourwagé dañ koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bëpp liggéey métallique ñoom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yeneen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwu dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñoom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawu la ci sa bëpp jafé rawatina nak walum auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am liggéey bu am qualité té muccu ay lool té woor té ñu and ci ak yermande lool wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xale général

يا من جاء من الجمال.

يا رب العالمين.

محمد الفتيح من الفتيح من الفتيح

Bokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh indigal ak ci kinifte fu serigne touba serigne muntaha mbake khalifa general kunugulit yalla fi yagulon te ande mu ngiram serigne abou mbake khalifa daru salam serigne omar touré khalifa serigne mol fatou touré ginaaw bu ngulen nuyo ziar len sante talibi yep ci taxaway yu rañe ko yi wessu moy yekati kadom di and ak mbolem jabotu serigne mol fatou touré di fatali mbokk di di mbokk talibé bisub jambaral islam mourid sadikh di bisub fatali ko ak ñaanal serigne mor fatou touré ci madina touré bis bobu na ben wala don talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci autobuski ci madina touré serigne omar touré diko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn yegle bobu nak mang koy doore ci bolem dund keur njabotu serigne touba yep la ko dalé ci njabotu cheikh mohammed mustafa ba ci njabotu cheikh mohammed motala mbolam buddu ko njabotu serigne mamour andassoli la ko wara ci njabotu magi mag borom sam ba ci njabotu serigne massamba mbake kep ko askano serigne mamara mbake bayiwul kenn mbolam buddu ko cheikh serigne touba yi bayiwul benn cheikh wa daru salam ak mbolam cheikh yi nga xamé ni ñoo aju ci daru salam bayiwul benn cheikh diko yegal ñep bayiwul kenn bis bobotem neena mang koy fatali serigne cheikh touré ak mbolam wa touré ndula gep serigne massaer sina ci keur massaer ak mbolam jabotu keur ma sayer gep diko yegal wa misra wa touba xewal ndjay wa touba fall wa ñey wa ndiba ndabu digan wa daru karim wa touba mbake mbake mawal bofem yanka tiawen ak mbolam dekk yep bayiwul benn dekk neena nak ma ngi ciy soñi mbolam talibi ñi nga xamé ni ñoo aju ci buntu keur jabotu serigne mor fatou touré yi ak ko man di nekk seen buntu ñom ñep ma ngi len ko yegal nañ ko wajal ci bi rew bi wala talibé li nek bitim rew bayiwu ben talibé mbolem daïra ñi nga xamné ño aju ci buntu keur njabotu serigne mor fatou touré yi bayiwu ben daïra mbolem daïra yi nek ci yoon yu rek tay liggéey serigne touba bayiwu ben daïra ñom ñep ma ngi len ko yegal té len koy fatali daara kam ñeek ma ngi len yi soñu bu baax ci jangum alquran bi ak jangum khasida té lepp lu ñu jang ñu yene yoon bi serigne mor fatou touré ak mbolem ñam fa fekk ak ñako fekk diko yegal ñere walu sécurité santé ak mbolem organe de presse yep bayiwul kenn kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu bisub serigne mor fatou touré kan bokay wote serigne omar touré khalifa serigne mor fatou touré and ko ak mbolem jabotu serigne mor fatou touré yep kan la talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tebaski madina touré mu koy yegal ñep bayiwul kenn serigne omar touré neena su ko manal kenn ku nekk dina ñew ba ci yow jox la mbataxal waye ku deg kamiri jappé ko muy ndaw wala mbataxal li nga xamé ni mom la yone ci yow moy fatali ñep nañ di magal gi magal bu beug la jang alquran khasida berne ziar ginaaw takusan ñu dañu waxtaan ak mbolé bi yewi len ma ngi ñaan kep ku ci deew yalla fajj ci adio ci barkep serigne mor fatou touré wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm héliport
1: dal serigne mu taxandaké khalif général de mouride serigne babacar serigne sou khalif général de tidiane serigne mamadou kouta khalif général de diassar mbolen khalif général yi nek ci rew mi ak mbolen kilifa diiné yi kilifa adé yi rawati ñu fété tundu té té ditou aladi fafal président association bi lekkale mbolen chef de délégation nek commune serif yo serigne mamadou dal président association bi lekkale mbolen chef de délégation nek commune pierre ak liko wol aladi paté mbaye président association bi lekkale mbolen chef de quartier nek département tiawa té ditou serigne mamadou mbey fall secrétaire général fondation serigne pir mam khali amar fall ak mbolen djewri ñu ci ko liggey bi di len yegal bu ci katliku ndor tel daara yi pi te atam ron ñi bi ñent téméré at ak ñaar fukki at yi ak ñett mu dool bu ci ziar ak ñaan ak fateliku ak jangale dundu serigne pir mam khali amar fall ak jangu mel mu sel mom doole won ci daaram do dina xamne bokk na ci université yi gënal fi te ñuko ragniku ci afrique bu fekk ci jël bi dapp ni leen ak bis ba samedi fukki fal ak ñett ci leen signé 2026 way nak programme ba parce que yeena tambaliko ak juma fukki fal ak ñaar ci bëru fi 2026 ñu fassiyene wajal te panel bo xamne dañ tay waxtane tambal am ñu ñu mëna jëri ñu ci jangale serigne pir mam khali amar fall ak namu da yare ak diko muy sel ya dañ tay ci ñu tambali programme ba samedi bu ko fan ak ñett ci yeru fi 2026 bu ñu xeye dañ ñu dalal gan ñe waye mbolem xalé yu nekk ci daara ja dañ ñu andando di tari alcorane kërëm ci kanam kan ya ak fure ya ak kilifa diine ya ak sappay alcorane kërëm ya bu ñu bëne ba 10 ak mbolem kilifa ya dañ ñu sekk bu tay waxtaan dañ ñu fa jëbël kaddu mbolem pir bi ñu sen doy daan ni fa jeubal kaddu president comité d'organisation bi monsieur Modou Fall bu noppé ni def kaddu porte parole mbolo ni di feuy Cheikh Fall bu noppé jëwre defa téwal ngor ga dama jël kaddu 12h ni da di wajal conférence bu mag bok ni koy wax pirini royé ko ci détail yi mam Khali Amar Fall dal togué ak dogram ya bi fini alcorane kërëm bu warate tam dañu wara waxtani bu benno do len julit yi al imam Alhaji Modou Malik Fall moy def waxtan ya bu ñu noppé nak waram xam xam ya ak lam ci kilifa ya da ñu doxalante kaddu sant ak soñi bu ñu noddé tisbar nak dañu dal di julli bu ñu noppé dal di sante ñaan dal di joxe bernde ya bis bo bi nak ñu ngi koy yëgal kilifa diine yi mbolam kilifa adé ya waye ñu ci bëral ak woté nak mbolam ne nek tuddu pe ak ko wor ci te bëral ak woté bu am ko soñé kep ku sété ci mam Khali Amar Fall ci ndey wala ci bay fama di nek ci ñoom ak bitim rew ñu ngi koy yëgal itam kep ko xamné say mam ba ci say mama dañu ma sa jaar daara tour jangé fa bu ko yëgal itam kep ko xamné sa mam ci ko nak ko leen bu rafet wala ak bu tembe ak mam Khali Amar Fall bu ci bëral ak woté nak dabo tu tax ci mam Abdou Cissé bu pil dabo tu cher le Souleyman Ball fami Omar Yel mbolam askanu nekk pi ni askanu fal askanu sise askanu dal askanu ndoy askanu wad askanu ngour askanu leuy ak kep ko xamne tay mam dañu fekk tax pil wala nga tusano ci tundu Khali Amar Fall bu bi ni koy yegal bokk mourama diiw askanu gawla yi mbollem do nga yi xari gi ak soppe yi ak dekkambe yi ak wolle yi ak abdou jamm yi
2: xali amar fall du geur ni geur ni bigar do do ngor ko tok yalla may ne ko ciow amay la xass dem di jangi do jofena do di dil ci sante daara ki kawena mo ndek ko sax daara fi di xamne du wer di jangale ko war ni mo ko defer do mo baye di demel ba buñ ko xatal jël sen dabot jox ko xali tok di xamal amay jog di jangi di ne kenn jogul mu ne tok di xamne xali jor ni dikol ma sa borom do mi ngir yemay ko ngorom taxel nga botam do fe taxel sa lu jëm la qualité c'est la différence
0: Bonne FM radio bi nek ci wetu rompain bi nek
3: hilo habibi shou hilo
4: Mbokki Senegal mbokki Touba lu bes tak ci diwan Touba ben tangal bu lay may dole dila may katan ci sa negu sey mbokki lol nak di jall temeri dram ak djum fuku kefe mu tuddu nit nit nit mu nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci rewum Senegal ñu defare ko 23 points yo xamne ñepp fi ci rewum Senegal la fekk bax lol nak mbokki nek lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal di koy defarat wala nga diko jaayat fen do nga ko meuna fekk muy fi ci radio Benno FM 106.0 meuno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik boko jeufandiko lepp lo xamni dafa nek febru biir dakoy safra gor meun nako jeufandiko jigen ni tam meun nañ ko jeufandiko yow ni jeufandiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp du ci muccu waye itam yeen nga xamni da ngeen di dundu li di walu hémorroïde interne wala externe pomade bi di crème hémorroïdaire nek na pomade bu am solo bo xamni dañ ko breveté kenn señ ko jaayat fenen wala da diko farat fi rek nga ko meuna amé fi ci radio Benno FM crème hémorroïdaire nak nek itam 100% naturel ni koy defare fi ci rewum Sénégal 3500 francs rek nga meuna am bi le pomade bép hémorroïde bo jankontel da koy dindi muy interne ni externe kep ko xamné rek bëgg nga ci meun nga yowo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñëw fi ci radio Benno FM 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hémorroïdaire dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn ko defarat itam ñu koy jaay ci ndëg yu xéewale budé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs budé pomade émulsion bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamé daal bëgg na ci am lu ko gëna leer mën na woti ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñu fi ci radio

0: foire agricole et commerciale qui d'Arouboti. Le rendez-vous Mokan Mokamangui, une repas d'union régionale pour la promotion de l'agriculture durable. Le lundi, invité ici événement exceptionnel du Nidagel Développement Agricole. Les plus yokoutaïk de M'soual Mbaini, Agri Menef, Dubaï Kosouf, ou à été mis virtuel emploi des jeunes à toute sécurité alimentaire, Baïdoundé, Lico Tambalé, le 12 juin, 19 juin 2026, c'est d'Arouboti. À Bokina, gagnant les parrains de la foire, président et la Jumalik Baye, Serigne Abdoumbaki, chef religieux, Monsieur Madjobité, maire de Darou-Mourti, acquitte mutuelle d'épargne et de crédit de Darou-Mourti, Serigne Bakelo, Foire Bimili Kanmay Marembaudi, Madame Aydambo, déléguée, générale d'RFJ, Foire Mabinot Amnensi, aïe invité d'honneur, Monsieur Moudigan Fada, président du conseil départemental de Kébemer, Monsieur Mohamed Nazir Sambo, PDG Africa Boom Corporate, acquitte la ville de Touba, Tchababa, le maire Abdou Hadka, honorable député Dabawanyan, honorable député Cheikh Omar Bambodjo, Monsieur Cheikh Unabé, PCA, RTS, Serigne Bakelo, directeur Course Thiès, Bokina Bisbi de Monsieur Fessiri, rendre ce hommage, Fatal Koussignan, si Serigne Ledo Bach, Baké, Bonon Kounouragni, Foire Bénéfice de Monsieur Ondo, Action et sponsor officiel Fongib Element, DER, Africa Boom Corporate, à toute entreprise Barre et Service. Gawen Gawen, nous découvrir, selon une exposition, à toute vente de produits agricoles. Gawen découvrir également les prix matériels, d'Emtual Bay, à toute les prix intrants agricoles. Engrais, Bolekok, Bolem Produit Bouar, Bolem Soukhat Souf, Mokham de Gagné, nous se baillons. Voilà un bail nord, Axingen. Nous sommes dans les lignes de l'élevage. Nous avons également des produits locaux, artisanat, baïkosis, sumuraou, waïtini, amna, une rencontre B2B, des opportunités, des partenariats, nous avons des conseils pour une agriculture productive, durable et rentable. Une répat, Axina, Yembalen, Ford Magbi, Moy Bolé, Baïkadbi, Sam Kadbi, Entrepreneurie, mais également, Bolem Investor, ou la Zak Gendikadi, une épreuve dans les acteurs de développement, nous avons un bel objectif, nous avons cultivé l'avenir ensemble. Anando, Khachobo, Bidorobo, Vissour Alogobo. Une semaine d'échange, d'innovation, d'opportunités pour promouvoir l'agriculture durable et le développement local. Farbano, Dico, Tambalé, 12 juin, 19 juin 2026, Kidaro, Mourti. Même si vous avez des renseignements, vous pouvez voter aussi 117-631-92-93.
1: Jërëngën jëf mbokk yi nga xamné seen ñu téwlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhoura ja ara kaddu gi tay jëlë ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar lay di jàngalé katu Alcorane kenn ku nekk xam ko ci jàngalam Alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci Yalla jàglé lo xamné si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci loolu nga xamné si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamné si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar lay ñu lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk talibé yi mbokk julli yi Babacar lay Touba Sam bokhatu mubarak mo leen nuyu di leen siar bu baakha baax
1: ma yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alcorane ci naka nga yëngoo ci walu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñoo déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo
2: sotalam yi waaw dëgg la loolu lay laaj lu lay yëngoo ci ñaan waaw dana la ko leeral waaye dama am tuuti ma bugg a leeral leer nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran gi mooy jiitu ndax man alquran sun borom moo la ko jox ndax man sama nupp yi kenn tegu càlli wa nama mel baas yi muy marax waaye nag lépp loo xeme li ko daree si bàqara ba naas buntu moo la ci wax rek moo wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca moo cay digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam ngaa kàtt na nag doole ja ay nag ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma na nga yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yoon ca jamono yooyu nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu na suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox mané ko dama bëggoon samp daara mu dama doxal ba la ñëw Touba lepp dara bax loolu mo xol bo ñëw Touba yi ma dem ci mo da la ñëw xamal ko dama bëgg samp daara bo ñëw rek da ko wa samp daara fi ci saamu señ baara ko reje daara ji juroom ben fukk mi lawon ci biir loolu am na ñoo xamne xawon na leen yeen ndax ni wul bind bi nga xam su borom bind nañu ko ak ñoom seen yaakaar defe ne daara ji du wey daara ji la bu ndewee ba def téeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees ëndiyaatu suñ daara mu dawaan ba dafa téeri nit ma jëlaat ci dawaan si Serigne Seydou xamal na ko dama bëgg am pinc mu dox na quartier bi ñuy wax Yasmin Khlob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xam ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mu neyal Serigne Fall nekkatu Serigne Touba loolu ndaw waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme na la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Baare nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fall Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa am àll ne ma ñëwal ut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dong yóbbuwaat foofee ma am daal si gàttal daal yàlla dalal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. waaye wàllu ñaan gii nga wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma mësu ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog ñu sama nekk ku dëkk ak loo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaaree yow mu sama xel njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko demee danga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax ma ne aw ma tar yu man man sama ñaan maa ngi ci fa ne war a tëj ngeen waaye aw ma tar yu man waaye ubbi téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ba ma tombal ne wala indi ne wala ay tomb ak pétaw déedéet waaw soo la joxee loxo rek dafay mel ne yokk bi yax yi ba wax sa jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa ne si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu dama yegg loolu yaa ngi dikkee si man.
1: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc li ni mel.
2: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw si man li ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal nga lu may wax nag sa waajur yu jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wéy ma ne waajal nañ la. suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saabara mbir mi waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yow des na damay ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
1: muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak ñu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
2: waaw boo ñëwee moom su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo lay yor bu dem dem ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan bi lay yor bu ca am xar xajoo si dereet dama koy dama la ko indoo wendi ko su fa danaa xajoo dama la ko indoo wendi ko ci si dugg ba li ci aju yooyu si ay sarax daal dama la ko indoo wendi ko waaye wàllu fay ba nangam moom ñëwuñu ko ndax li tax ñëwuñu ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye noonu damay ñaan dong ku ñaan nag ñu ñëw engagé nañ leen fay ba nangam ma fajal la ba kii faj moom kenn dem suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek fay ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar noo la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki borom aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def ko wàcc loxo muy jëmmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan dangay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak lu ma la doon waaye nag wàllu yeexal ga moom moom du ñu boole maa yow noo dikkee nag boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet sëñ bir su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
1: ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Baara Khoradia arek kàdd gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoog moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne si ci la yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokkoog moom ci wàllu yu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu yu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
2: waaw mbokk bi loolu kee nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayitam yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def nag mais bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door andi lam may jox
1: walu bayra ndjay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mën ci doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra ndjay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi dañu tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko ay alhamdullilahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci mo rek day neex na ma mais ñi dañ koy tuddu yaay bu ñu mëna gëm dañuy gis ko xam ne dañ ñëw dadin ne man da lay jaay bam yag monatuma jaay dama yaakar da am lu ma def falal ma baxam su ko defey duggal na ci kam go xamne xamé fofu jige waaw manam suñu nit li bare li tax sax ay bare yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bokkum jeletum tur yalla ay def dañ na jaamu ñoy def waaw ñu bari su dañ jaamu yalla ñoy day geumatu sax na yalla moy dogal waaw lolo tax way walu bare mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha baakha bax yo xamna ni su fekke ne ku ragal yalla nga la ñew ci man ma jox la wala jox la jël ko ngir yalla wallahi bo dawe do ngiss ubbe ko te li may wax rek yag na ci dekk bi amna sama erreur waye bal mo wona tay ni émission bo xala dañu mëna téléphone ni dama dégg insha allah dama dégg am no xal dañu wax la xal sa waxuma lako waaw walu walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram fa ñu yar ak ñu yaay yu metti suma la xale suma la insha allah dama ñu rek sun la na def lool barki dem rek ci mu jox xamna dama tuddu turam waay lu may dégg fu nekk dam na fa waay ñu dikké fi ah wax dëgg yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam dama wër ndax lama ko laaj dama tuddi ci mom da ndaw ci mom ba ko laajé ba nopi bu wëré dama tiyam yi mu takku ñu ñukkal ñu dama am mala ko jox ngir yalla waye walu bay rek mom am na fi bu baax ba walu ubbe gu am na fi xam nga teñu do nit dalay liggéey rek tay rabbay teñu waaw ñak sat ci yaram dalay teñ nit dana teñu bo xamé nak mom so xasse teñu bo man mënu wara ñaanal waaw moy teñu bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim bu ñëk yé bo waxé mel na ni la ka lay bo xasse da ci jere jamono wala way gi wala way wax da jere jamono sa ñaar wala yoron waaw waaw tuul boobe foofu la jigéen boobe na mënu ma ca daamo waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikke insha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la.
1: Bokkoon na ci li ma nar a naa rek da daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen mun ca yëg loo xam ne si mu def def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara. Ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khoura Dieng.
2: Non bu dee marché on va sax la nga wér na moom dañu dem bund kër Alhaji Baram Mbacke moo lay jëfandu waaw numéro 9 moom moo fa nekk. Numéro 9 moom moo ci dugg la saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaadaga rek. Insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Babacar lay daara alxuraan ji fa lay wàcc rek sa wér ba maanaam apprenti yi ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah si tabla bi son bi benn daara ji insha allah.
1: Muy lu am solo mënu ñoo jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu ndegu sa yi muy mel dañ ci yëngu.
2: Waaw néew doole am na ñoo xam ne ni dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy boo xam ne rab moo la ko def ak boo xam ne doomu aadama moo ko jëm a def ay pexe ba yàlla nangu li pexe ci yow waaw. Doomu aadama moom léegi muy def ay pexe ba yàlla nangu ko waaw loolu moom dañ ko day boo ñëwee dañ leen si ñaanaam ci kàttanu yàlla mu dañ. Waaw yàlla moom sooy boobu it day mën nañ ko dindi ci kàttanu yàlla bu ñu ko ñaanee yàlla yàlla dañ ko jox. Ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci Mandiou. Mandiou moom xaw a am problème soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man. Dama lay jox kilo gerte dama ne si saafara si may jaaw nga di ko yëy balaa kilo gerte baa jeex Mandiou moom na ca war a remplacé dal remplacé incha allah si kàttanu yàlla.
1: Léegi ñu gis kër goo xam ne si day am ay coow daanaka du nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi lu ni mel ndax da nga ciy def ay ñaan.
2: Da ngay toxal rabaat waa rawaat na si boppam ngay toxal. Da waa mais ku ne la mën naa ko daal wala ma génn ko dee da nga koy toxal soo ko toxalee ba pare dem jubale si kër ga jubale boo ñëwee ngay def nag nga léegi xam ne yàlla koy nangu nga def ko waaw boo jël boo ko si defee rek yàlla na nga def rawaat moom dañ koy toxal bu dëgg moom dañ koy toxal dëgg moom moom yàlla may nañ si moom dañ koy toxal kër gu nekk dafa lem bàjji moom boo ñëwee moom insha allah su la joxe la woo jox nga def ko te yow yaay xeyaat yow ne ma gisatuma ko waaw insha allah.
1: Muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci saamuk Serigne Bara Khoura Dieng. Bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb connis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: maa ngi siyaare ñëpp na moom laa war a njëkkee waaye payee ko yi bunt yi day am solo. Maa ngi siyaare mbooleem koo xam ne nii yaa ngi Touba dalee ko nag ci sunu xalifa général Mourid di ko ñaanal mu yàgg te lool te wér Serigne Moumtaxa Mbacke di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci weeru tedd wi ak moom waa kër Serigne Fallou Mbacke gi yëpp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bii nga xam ñu nga taxaw si wàllu màggalu kasara yëpp gi di ñaanal ak mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiñ kenn jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacke moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am lu ma mel ci moom ba ku ma gis ni ne Baye Fall nga rek dafa am coxe bu rëy rëy rëy ci yow kon maa ngi ñaan mbooleem xale Baye Fall yëpp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yëpp bu Bakar Alxuraan.
1: Adresse baa ngi fii ci Touba saamuk Serigne Bara Khoura Dieng are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ni ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
3: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
4: Ar-rijal bil-mustafa wal-mu'min la mu'jamu

ಮಂದಿರ ವಿಜಯ ಮಂಡಲ.

مجال کو بنا ہوا تو

وَتُكِرَ فِي الْعَالِمِ الْفَيْدَانِ وَتَيَّ

من تبكي يكون مثل الغرماء حتى يسلي بالنور في تراب كذا كل

ومواطنا بارك الله فيكم.

وجاءت كل

وبيتني الأحلام قبل اليوم وقلت ما يقولني لوني هنا من غير قبل

ألم أنهم ربما أبدانا فبيت للمماء

0: ما تنتهي من الفريق يا
1: الله
0: كل

صلى الله عليه وسلم.

إلى أن تكون

لمن يجيب

خدمة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول في سبيل عن حبان يبدو

يا دعوة البقاء

विदाया मदल करी विदाया मदल करी विदाया

ونجي كل مسلم

ومن من الجنة ودارين ومن من السفاة ودارين

مقلد التوحيد للإله مقلد المحمد لله

ಹಬ್ಬ ಮದೀನ ಕಬಾಜನಾ.

فائدا من المحارم الا انها كان كل عاد ربي

الذي أنت مرزق الحناني لم يكن الله

ಮಾಡ

فبيت من أقال قبل اليوم فقلت ما يكون لي لوني.

Yeah.

إلى أن تكون

نمائے

ಹಂತ ಕಿ ಹಬ್ಬ ಮಂದಿರ ಕಬಾಜಿನ.

هو القدير والمريد والقدير والحي.

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

حضرات المرافقين

sudah ada

ভিতরিয়ালে মমতা ভালো লাগে

لم يكن في أقواله جذور فليس في فعاله مقدور.

0: ನಿರ್ಮುಂಡಲ್ಲಿ
1: Benna FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm iliport
2: mbokk julidi mbokk talibi wajuru dongoy ak sappay alqur'ani gëna bañu len nuyo ziaré len di len ñaanal jamm te diko sakku ci yeen wa ansbulal qitmatul qadim di daré internet privé te ragni ko lol ci jangale alqur'anul karim ak yarub diine gëna bañu len nuyo ziaré len di fedeli ko lori di dox ci seen digënté ak ñom ba tax ngeen tamul len di len jox seenu njabot ni di len jangal waye di sante itam xalé yi ni seeni pesteuf ak seenu njambar ak seenu gitté xam xam ba at mu jot mbolo mudul jeex mokal ci dara ji alquranul karim ñi ngi ci sante yalla suñu borom waye ginaaw lolu ñi ngi leen di yegal ne bokk na ci seeni nebe ak seeni xememte di dara ay internat duñu fasiyene ubbi tudde ko mafatihul bisri nga nek daru salam jaa te bokk yi na ngeen xamne insbullah li qitmatul qadim di kulel go xamne day taxawal ay dara tek fa ay kangam yu ragniko te jang alquranul karim ak jangale ko ak yar am nañu ci ay manore te yag ci def ay jalore motax at mu jot mbolo mudul jeex mokal ci dara ji alquranul karim ngir li khidmati saykhul qadim amna ñu benn bankas ci seen daara yi ñu diko wax daara yi matlabul fawsayni di bankas ci ansbulla atum ren mi fukki xale ak juroom ñaar mokal nañu alquranul karim te daara ja te nak yenti at yi besu at mu jot mbolo dañu mokale alquranul karim ko seen daara yi ba taxna kurelu ansbulla bankasam bi nga xamne modi daara yi matlabul fawsayni ñi ngi leen di sante di leen gëreem waye ñi ngi leen di xamne kurelu ansbulla li khidmatil qadim amna ñi yene ci taxawal jeneen daara ju bes ñu tudde ko daara yi mafatihul bisri ma nga nek daru salam jass daré internat moderne la ubbi nañu nak ay buntam fasiyene dal di tambali mbindima ngir dañu bëgg buñu aggé ci fukki fan ak juroom ben ci wéru février 2026 té lañu fasiyene tambali njangalé ma wayé nak tambali nañu mbindima placé nak dañu ko limité wayé nak wéru février bi dañu ci def promotion manam wañi nañu inscription bi ak itam la nga wara fay par wér wañi nañu ko kon nak bokk yi képp ko xamné da nga am doom te bëgg ko lako yoral yor bu muccu ayib dala ko yaral yar bu muccu ayib diko jangal alquranul karim jang mu muccu ayib dir bu neew mu na mokal alquranul karim mané wéel am jangam ci yenen bankas ci dess man tamuna ansbulah li khidmatul qadim rawati sen daara ju bes ci ñi ubbi te dekk mafatihul bisri ci daru salam jass kon nak bokk yi kepp ko am dom te bëgg ko jëbël wa ansbulah li khidmatul qadim ngir ñi yoral lako dilako jangalal da ngay dem daru salam jass ci daara ja te nga fa fekk seeni jëwriñ ba nga jokko ak ñom ci numéro téléphone yi ta modi 78 794 29 29 daara ansbulah li khidmatul qadim ñi ngi ñaanal wajuri dongoyi ak dongoyi ak jangale kat yi atum jam xam xam bu bari tabarkel barke alquranul karim
3: qur'anul karim ay ndambulan waju ak sidu yi def ak aja ak fek ay balay tank wepp ay qur'anul karim docteur la kum fajj mu dal di wer ko koy jang am barke ngeerem xewalam yewer qur'anul karim ay yonu ndib waju tabiraw du yobbal ci kuy wut ay ngeerem cer bu ñepp naw qur'anul karim ay ngam ji tollo te bay mu ñor te moy wero way bay tax nga raw non ye duñ la wor qur'anul karim ngay jang jup dal di laqital te yalla kenen am barke xewal yu and wal nakali te fait la différence.

Tabarikallah.

0: ye julitiin bokki talibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu indigal ak ci kiliftefu serigne touba serigne muntaha mbake khalifa general kunugulit yalla fi yagulon te ande mi geram serigne abou mbake khalifa daru salam serigne omar toure khalifa serigne mor fatou toure gina bu len nuyo ziar len sante talibe yep ci taxaway yu rajje bu yewesu moy yekati kadom di and ak mbolem jabotou serigne mor fatou toure di fatidi mbokk julidi mbokk talibe bishop jambar al islam mourid sadiq di bishop fatimi ko ñana serigne mor fatou toure chairman de toure bis bobu na ben waran tata juroom ñu yeru jeen ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tabaski ci madina touré serigne omar touré diko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn yegle bobu nak mang koy doore fi bolem dund keur njabotou serigne touba yep lako dalé ci njabotou cheikh mohamed mustapha ba ci njabotou cheikh mohamed mustapha mbolem dund keur njabotou serigne mamour andassali lako dalé ci njabotou mbake kep ko askano serigne mamara mbake bayiwul kenn mbollem buddu ker cheikh serigne touba yi bayiwul ben cheikh wa daru salam ak mbollem cheikh yi nga xamé ni ño aju ci daru salam bayiwul ben cheikh diko yegal ñep bayiwul kenn bis bobotem neena mang koy fatali serigne cheikh touré ak mbollem wa touré ndula gep serigne massaer sile te ker massaer ak mbollem jabotu ker massaer gep diko yegal wa misra wa touba xewar ndjay wa touba fall wa ngay wandule ngab waatu karim waatu ba mbake mbake bawal bofel yanka tiawen ak mbollem dekk yep bayiwul ben dekk neena nak ma ngi ci soñi mbollem talibe yi nga xamé ni ño aju ci buntu ker njabotou serigne mor fatou touré yi ak commande nek sen buntu ñom ñep ma ngi len ko yegal nañu ko wadjal ci bir rew mi wala talibe yi nek bitim rew bayiwul ben talibe mbollem daaira yi nga xamé ni ño aju ci buntu ker njabotou serigne mor fatou touré yi bayiwul ben daaira mbollem daaira yi nek ci yoonu mourid tay liggeel serigne touba bayiwul ben daaira ñom ñep ma ngi len koy yegal te len koy fatali daray kaminete ma ngi len di soñi bu baax ci jangum alquran mi ak jangum qasida te lepp luñu jang ñu yene yol bi serigne mor fatou touré ak mbollem ñam fa fekk ak ñako fa fekk diko yegal ñere walu sécurité santé ak mbollem organe de presse yep bayiwul kenn kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu bisub serigne mor fatou touré kan mokay wote serigne omar touré khalifa serigne mor fatou touré and ko ak mbollem jabotou serigne mor fatou touré gep kagn la talata djourom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tebaski madina touré mu koy yegal ñepp bayiwul kenn serigne omar touré neena suko manan kenn ku nekk dina ñew ba ci yow jox la bataxal waye ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal li nga xamé ni mom la yone ci yow moy fatali ñepp nak ni magal gi magaluk beccëk la jang alquran khasida berne ziar ginaaw takusan ñu dajé waxtaan ak mbolé mi yewi len ma ngi ñaan képp ku ci tew yalla fajj sa ajo ci barkep serigne mor fatou touré wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bitu rompoin bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport
2: dal serigne moutafa mbake talib senegal di mouride
3: serigne babacar simon sour talib senegal di tidiane serigne mam kunta khalif general du ndiassane mbollem khalif general yi nek ci rew mi ak mbollem kilifa dine yi kilifa ade yi rawati ñu fété tundu pir te njitul aladji cheikh fall president association bi lekkele mbollem chef de village yi nek commune serif lo serigne mohamedou bal president association bi lekkele mbollem chef de village yi nek commune pir ak liko wër aladji paté mbaw president association bi lekkele mbollem chef de quartier yi nek département tiwaawol te njitul serigne mamour mbeye fall secrétaire général fondation serigne pir mam khali amar fall ak mbollem jeuri ñim sekkal liggey bi di len yeggal bisu fatte ndor tel daray pil te atum ren mi di ñent téméré at ak ñaar fukki at ak ñett mu doon bisub ziar ak ñaan ak fateliku ak jangat ak jangale dunduk serigne pir mam khali amar fall ak jangale mu sel mom doole won ci daram joju nga xamne bokk na ci université yi gëna siiw te ñëk rañiko ci afrique gi fété sawu jant japp nañu nak bisba samedi fukki fan ak ñett ci wéru juin 2026 waye nak programme ba fass nañu yene tambaliko aljuma fukki fan ak ñaar ci wéru juin 2026 ñu fass yene wajal ci panel bo xamne dañ tay waxtane ciambar xamne nuñu mëna jariño ci jangalem serigne pir mam khali amar fall ak namu da yaré ak di kom yu sell ya 20h ci lañuy tambali programme ba samedi fukki fan ak ñett ci wéru juin 2026 buñu xeyé dañuy dalal ganña waye mbolém xalé ya nekk ci dara ja dañuy andando di tari alquranul karim ci kanam kañ ya ak fure ya ak kilifa diiné ya ak sappay alquranul karim ya buñu démé ba 10h nak mbolém kilifa ya dañuy sekk jotaay waxtaan dañu fa jëbël kaddu maire pir di mousse ndoy ban dañu fa jëbël kaddu président comité d'organisation bi di mousse modou fall bu noppé ñu jox kaddu porte-parole mbolo mi di serigne cheikh fall bu noppé diwriñ defa téwal nguur ga dañu jël kaddu 12h ñu daldi wajël conférence bu mag ba ñukoy wax pirimi royé ko ca jotaay ye mam khali amar fall dan togué ak dongam ya di firi alquranul karim di waraté dem ba ñu wara waxtané di bennok mbolim julit yi al imam alhadji maudou malik fall moy def waxtan wa buñu noppé nak waram xam xam ya ak lenn ci kilifa ya dañu joxolante kaddu sante ak soñé buñu noddé tisbar nak dañuy daldi julli buñu noppé daldi sante ñaan daldi joxé bernde ya bis bobu nak ñi ngi koy yégal kilifa diiné yi mbolim kilifa ada ya waye ñi ngi ciy bérél ab woté nak mbolim ña nek tundu pir ak liko wër di té bérél ab woté bu andakup soñé képp ku sato ci mam khali amar fall ci ndey wala ci bay fo ma di nek ci réew mi ak bitim réew ñi ngi koy yégal itam képp ko xamné say mam ba ci say mama dañu mësa jaar daara pir jàngé fa diko yégal itam képp ko xamné sa mam sékkon na ko lere gu rafet wala ak dëkkëndo ak mam khali amar fall di té bérél ab woté nak njabotu tafsir mam abdou cissé bu pir njabotu cherne souleyman bal fami omar yeen mbolim askan yi nek pir di askanu fall askanu cissé askanu ban askanu ndoy askanu wad askanu mbub askanu leuy ak képp ko xamné tay mam dañu fekk paax pir wala nga ciosano ci tundu khali amar fall bis bi ñu ngi koy yëgal mbokki wurama diiw askanu gawla yi mbolem donga yi xarit yi ak soppe yi ak dekkendo yi ak wëlëre yi ak am ju jamm yi
4: khali amar fall di gër mi gër la di gor nga day nguur ga topi yalla may na ko ciël fa muy laqas dem di jangi bo jafé na dal di dil ci sampi daara ki kawena mu ñëk sas daara fi di xamlé di yar di jangalé ko war rew mi moko défar doomi baye di demel ba duñ ko xatal jël seen jabot jox ko khali tok di xamal fa muy jog di jangi diiné kenn jogul mu ñëw tok di xamlé khali jër na ñukkal na sa borom dolli leer ya may ko ngeerum te xel njabotam ga fek te xek fa nu jëm la qualité fait la différence
1: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek
5: habibi shou hilo
6: mbokki senegal mbokki touba lu bes tak ci diwanu touba ben tangal bulay may dole dila may katan ci sa negu sey mbokki lol nak di jall temeri deureum ak jurom fuk kefe mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci rewum senegal ñu defare ko 23 points yo xamne yep fi ci rewum senegal la fekk bax lol nak mbokki nek lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal di koy defarat wala nga diko jaayat fen do nga ko meuna fek muy fi ci radio Benno FM 106.0 meuno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jeufandiko lepp lo xamne dafa nek febaru bir dakoy safran gor meun nako jeufandiko jigen ñi tam meun nañ ko jeufandiko yow muy jeufandiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp di ngi ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen di dundu li di walu hemorrhoid interne wala externe pomade bi di crème hemorrhoidaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko farat fi rek nga ko meuna amé fi ci radio Benno FM crème hemorrhoidaire nak nek itam 100% naturel ñukoy défaré fi ci réewum Sénégal 3500 francs rek nga meuna am bi le pomade bép hemorrhoid bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci meun nga ñoo wo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñoo fi ci radio Benno FM 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hemorrhoidaire dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn mënu ko defaraat itam ñukoy jaay ci ndeg yu xéewale budé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs budé pomade hemorrhoidaire bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné daal bëgg na ci am lu ko gëna lèr mën na woté ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñu fi ci radio Benno FM 106.0.

yéré len bo gatté xel mel len ndax ni ñi défé bo amé xel nga yërem len ndax da lo xamné li dégg len yéré len dimbali gis lo ko amu ñu kersa du ñu rus du ñu ragal du ñu warmal dara fi ñu wara sujjetel ay saw dara jaru ko ñu xamné na ñu paray ak kilifa yi defatu ñu dara bayyi nañu xalé yi nek ñom ci seen itay bop rek loolu nak da ngay indi paray ci seen bop ak xalé am nak dacc reuy ak ñaawteef ak dox bu mag aduna ak alakhir jangal masalik ci dina bi ci amru bamba bind xalé yi xam ngeen ni xalé lu baye di la te ku doy bi bu gisee lu ko xaw a yéem wala lu ko féete kaw wala lu mu ragal rek day dal di imité day dal di roy loola té yi ñu ci jàmoro ji di ko roy day tànn ya gën a ñaaw day tànn du roy sax même yéefar yi nga xam ne ñu suulise lañ ñu sell lañ sax daf leen fee wàcc yéefar yi gën a foofe ci yéefar yi seen meleen di tegtale doya di xel ak foofe ak ñàkk maanaa ñooña la ñuy roy góor ak jigéen loolu moo taxoon Cheikh Ahmed Bamba radiallahu taala anhu farlu woon ci yar woote jëme ci yar ba bind téere waxoon naa ne lépp ñu gis na nit ñi aajo nañ ko rek bind ma bu gën a yar génération yi mu dajal ak génération yi ñëw yi ñëpp dégg na bu amut ko yar day sol yére yu ñàkk kersa dal di rocciku ci boomuk xel ak boomuk diiro dara dutu ko yeew dutu am dara dutu ko diggante nag dara bu ëllëgee mu dajeeg li koy loor ci bu ñu wan a yamul xiyaam ci bu ñu wan a dee ku nekk jëf wala neex ngay jëf sa adduna neex mu ne da tax sax adduna neex ndax adduna ñu ci nekk yëpp ñu koy waaral ku bari diine nag dëgg dëgg nit ki am diine diine sax ci xolam ñu ko sëñ tubaa xam ne mooy sopp mboolem mbindeef yi yàlla bind nga gëm cee sopp ñi ci diine ñu sax ni nga yëg ni ñuy yëg bu ñu amee naqar nga bokk ñoom bu ñu amee bànneex nga bokk ko ñoom ni ko xadis bi waxe mel na génn jëmm la nit ñi di cër yi képp koo xam ne ku sopp yàlla nga da nga sopp jaamam yi ndax loo bëgg rek bëgg la ca aju nga ci askanoak la mu kon ku bëgg suñu borom tabaraka taala bëgg jaamam yi ngir moom da nga bëgg jaam yi nag ngir moom boo dëkkal kenn fenn doo la jiw safara la jëm xamuloo ca dara ëllëg la te ëllëg yàlla rek ko xam xamuloo lu muy mujjee yow sa bopp itam bu rafet jot ba dëkkal sa bopp fenn àjje na wala feneen xamuloo lu muy mujjee xam la ne jàngale na war naa njëndeef yëpp rawatina nag mag ñi maanaam mag ci maanaa ak mag ci ak diit dafa am buñ ŋàññi kenn na nga jëflante ñëpp ak teggin jëfe ñu gën a rafet te ñu nekk ngi ci doomu aadama yi xaritu yàlla ngi ci nekk ngi ci ak noonam kon na nga teey nañu xool sax borom kanamu borom xam-xam bu jëfe xam-xamam jaamu yàlla la sopp ko sopp yàlla la sëñ bi xam le ngëneel yi aju ci xel ngëneel yi aju ci xol xam le melo yi yàlla tagg xam le liy tax nit ki ruuxam rëy nafsiyaam rëy am maanaa lool borom tabaraka wa taala yonente bi sala alai wasalam daf wax ne inna allaha tabaraka wa taala yuhibu maali lumur yakanin safsafaha yanwaayi safasafaha suñ borom dafa bëgg jëf yu rëy yi ak xalaat yu rëy yi ak melo yu rëy yi ak jikko yu rëy yi dal di sib yu xeebu yi yu ñàkk solo yi yu ñàkk maanaa yi nga xam ne jëmul fenn amul bam moo tax mu ne yaqulu xaqiya al murid bil qadiri al baqi al murid muzahzihan kull murid ila siwa muallim ñetti xeet yi ñuy tudde murid dafa am murid ak marid ak marirandoo murid mooy koo xam ne yàlla dongo ko saf moo ko ñor yàlla moom la muy mut lu mu def yàlla tax muy mut yàlla yàlla dina ko jox yàlla insha allah marid mooy ki féttéerlu dara safu ko du sonn ci lu baax du jóg ngir lenn lu baax amul yéene amul dara dafa féttéerlu ne murid la lu ko neex def lu ko neex wax lu ko neex dem lu ko neex jëfandikoo mariranoo moom mooy jéemu la xam ci li mu nekk dara jéemu la seet dara bu ñu rëg rëgoo rek jëm ci nit mu rëg rëgoo ànd ak ñoom bi ñu yóbbu ko yóbbu ko ànd ak ñoom bi muy jëf bu ca am lenn loolu nag mais sëñ bi wax ne aw bindam yu muy bind dana fegal loolu ki ko jàng te jëfe yaqulu xaqiya al murid lil qadiri al baqi al murid nee na sama bind bi dana wam nag murid bi murid bi wax ne marid bi wax ne

0: wërëb bi ngay wam nag ba ca suñu borom tabaraka wa taala moom mi xam ne moo mën lépp te du fi jëf mukk te lu lëm rek am lu ñu zaxan kulle marid muy sorul képp kuy marid ñu ma waxoon ko fekkoon li koy filasiama lami jëme ci ki ma xamal ki nga xam ne man jàngal naa ko ba mu génne sama école marid boobu dafa li suñu borom dafa ko koy soril bu jaxasoog moom du ko bëgg marit bi daf koy ragal du jaxasoog moom ndax melom bu amee ak yi muy digle ak yi muy tere ak xolam ak tamit bàyyi ko ndax xolam dafa entache maanaam dafa tilim ak salte bàkkaar ak bëgg lu koy lor ba nga xam ne bu jubee ki nga xam ne mooy nit ki jub tey jubal même bu narula jub daf koy ragal ni ngay ragale safara koy wattandiku mo zaxal kulle marit ila siwa muallimin ragal nag yàlla dëgg bareganatoo dara jege ko la mooy jege yàlla jege koo xam ne mooy ni ma ko waxe woon sànq rek amatul lenn looy yëg lu mën a def jeexital ci leen xam jeexital tawxid daf ko dàq so jàngee téere tawxid boobu sëñ Touba bind nañ koy waxati jàng naa ko bataay bu turi xa fi ma toll xam ne mu ne tawxid maanaam nangu ne taasir amul amul dara luy jeexital suñ borom rek moo am aada gi muy jëf leen teg nit ñi nit ki bu ñu daggee baatam rek yàlla rey ko su xiifee su lekkee rek yàlla suural ko su maree su naanee yàlla mandil ko ndox mi mandalul yàlla ay mandal ñam bi regganul nit ki yàlla ko rey ñi ko dal muy tawat jëna mu ñu doon tax mu dee loolu réew ko yàlla ko rey waaye rek dafa am majaz gannaaw ci adduna li mu bind ci suuf si nga xam ne dafay matériel suñu borom bind ko teg lii matériel ci kawam sàkk ay yoon sàkk sabab ñu nekk mu sabab da koy sababal ngir ñu mën a tëral sharia ndaxte su fekkonte ne suñu borom sàkkul benn kiiraay sa digg ak moom moo def li ngay jëf sa loxo booy yëkkati dal te fekk yow yëkkati woo ko boo dóoree kenn kenn bu leen atte kenn tribunal bi leen atte ndax tayu ko defu ko yàlla ko def léegi ki dëng dem di def li ñu tere muy naan sàngara wala muy lekk mbaam wala muy def lu ko neex boo ko waxee mu ne la yàlla ko def man defuma ko loolu moo tax suñu borom sàkk kiiraay sàkk sabab yi te géeni nit ki nag mooy jaare ci sabab yi li nga bëgg na nga jaar ci sabab ba def ko loolu mooy teggiin ci sa digganteeg sa borom ko nga xam ne kon li ngay jëf jaar nga ca teggiin ya suñu borom nag toll la foofa jëfandiko loolu tawxid bi nag mooy nga jëfandikoo teggin yow waaye mu leer na ne rek yàllaay jëf amul dara lu mën a jeexital maanaam lu mën a influé ci dara amul lépp rek yàlla moo làqu nag foofu ci gannaaw yéemal xiyaam la kàttan boobu di feeñ lépp feeñ yonente bi salaalai sallam wax ne al naasu niyaabun fa ida maatu intabahu nit ñi dañuy nelaw waaye bu ñu deexee yow loolu wane na ne nit ñi lu bari ëmb na leen léegi lu bari nëbbu na ci ñoom lu bari ump xamuñu ko te bu keroogee ba kiiraay yooyu dañ lépp feeñ ñu jàlloog dëgg dëgg yi nga xam ne mooy li lu reel te du dañ te sax ñu dajanloog loola buubaa nit ku nekk da nga am seede waaye soxla woo seede ni ko alquran waxe yow ci sa bopp yaay sa seede sa bopp dangay jàlloog jëf ji nga jëfoon ba nga koy jëf ak na nga ko jëfeeyoon ak fa nga ko jëfee waxtu wi dana la seede béréb bi dana la seede waaye seede yooyu yëpp teewul yow ci sa bopp ni ko alquran waxe yow ci sa bopp doy nga seede xisaab sa bopp ànd ak nag xam gi nga xam ne moom yàlla moom xam ne ko gën koo xam béréb di ko seede gën koo xam waxtu ñu ko seede gën na koo xam yow mi ko doon jëf loolu ngir saxal lay yi ci sa kaw la te ne loolu xam nañ ko daan bàyyi xel ci bu ñuy jëf
1: première ñaari laaj yooyu jeex na ñetteelu laaj bi moo di ñuy jëm ci ñaari rakka yi nga xam ne ñu ngi koy célébré at mu nekk di ko def ca ndax mu di ñaari rakka yu sëñ Touba julli woon foofu sëñ Touba fi mu julli ci réew mi bare na bërëb yu ju yu bari daañu wax ne fii sëñ Touba julli woon na fi daan ñu mandargaal ko wala ñàkk ko mandargaal ñu cëpp yi ñu xam yëpp mandargaal nañ ko waaye yan moo tax nag ñaari rakka yooyu moom ñu di ko célébré def ci loo xam ne defuñu ko ci ci des dafa am moza li ñuy wax moza maanaam jëf bërëb bi ñu ko jëfee dana ko jox beneen valeur waxtu yi ñu ko jëfee itam dana ko jox beneen valeur saxaaba yi seen jëf yi li tax kenn mënu leen jot ci jëf dañu jëfoon ci jamono boo xam ne jamono bu spécial bu dootul répété mooy tank bi fi yonente bi nekkee sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñu taxawal l'islam fekk l'islam ñu fi woon dara ñu fi woon lu yàlla nangu ñu jaamoo ko ca. Kon jamono yooyu jox na seen jëf yooyu valeur bu tax kenn mënu jëf ba jot leen ci àdduna si ñuy ñëwaat. Naka noonu bërëb itam sëñ bi julli ñu mu julli ci yonente bërëb yoo xam ne kenn mos fa julli ci ni nga koy nett rek xëy na mën na am ba saa di taxaw yàlla mën na dogal kenn dootu fa julli dana jox julli yooyu itam valeur. Kon moom muy zarf zaman muy zarf makaan bu ci nekk dana jox jëf valeur wala mu wàññi valeuram. Bu fekkente ne julli ci boppam day li gën a màgg ci xeeti jaamu yàlla yi ni ko ñu waxee ne ak salaatu azamu al ibadaati julli moo gën a màgg ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne mi nekk dana ko jaamu borom. Bu dellu seet sallallahu taala wa sallam li mu wax ci julli bi muy wax naan soppaloo nañu ci seen àdduna jii ñetti yëf seen àdduna jii la wax waxul ci àdduna yëfam wala ci àdduna yi nit ñi daj àdduna rek amatu naas seen àdduna ji yéen saxaaba yi ba tey mu kon àdduna ñu sellal munu sopp na si ñett. Benn bi ak tëyib bi mooy ëpp ko nañ wala parfum bi li koleñ ngeen xóotale seen xalaat ngeen gis na di koleñ lu ñu tànn ci biir tànnit la tànn lu ca gën a neex xet liggéeyu ko noo xam ne dafay tax mu xet bu neex xet bu neex bokk ci teranga bokk ci lu ñu tànn tànnaat ko comme yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu ko tànn ci biir ay tànneef mu sopp lu ñu tànn ci biir ay tànneef yoo xam ne dañ koo extraire maanaam dañ koo mënu ko waxe rek dañ koo tànn ci biir tànneef kon loo xam ne lii ci adduna bi la ko nit ki jëfe waaye sallallahu alayhi wa sallam am ci yeneen gisiin yoo xam ne amuñu ko ba tax mu sopp kon amul mu sopp lenn loo xam ne adduna kese rek la waaye day jàngale. Ñaareel bi li la femme soxna loolu itam boo seetee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa nañ indi mayet lu bees mu ñu soog a wattee ci garab mu teg ko ci jëfam wala ci kanamam naan maanaam luy soog a jógee ca suñu borom mu ko def. Xam nañ ne lépp lu am suñu borom ko def waaye am na yoo xam ne jëfi nit ñi def ci dugg mayet moomu nag garab gi bu ko nit ki jëmbatee di ko aré maanaam di ko suuxat itam foofa la cay yem suñu borom a koy màggal ba tuur tuuram ko ba génn mayet ni nga xam ne jëfi jaam bi lan lam raxu ci noonu nga xam ne jeexit jooju nga xam ne day fàttali wala day teewal ci xelu nit ki ak ci xolam bind bi suñu borom di bind ndax li ñu daal di.

ni mu yare won ni mu dajal nonu la bindé bayyi fi nepp lu dal jëf yare ay nit ñoo xamné dafa bëggoon ñu tok fi ñoo nit di yare ba faaw ko defé day mujj peuple yépp am yar bobu le ndax yalla kenn la waye yoon yi ci dem nonu ñu tol non way bindé fi kenn ku nekk ak sa méthode kenn ku nekk ak sa expérience cheikh ahmed bamul rabbulahu ta'ala anhu ni nga xamé ne ci ni ñu xamaguru ci qutbul khawf ñu mujj ñu fess yi nga xamné suñu borom woté lo ñu leen ba sant leen ko méthode dam wuté nak méthode yoy yépp ni nga xamné non la qutbul khawf ci fi bayé wird muy aggal bayé ko fi wird ba nopp am yeneen méthode yo xamné leneen la la fekk nit ki ne ko xam te appliquer ko waaye nag jamono doy waar wala fitam rek da ngay waaru farlu bu sax jëkkanteeg sa dig digu faatu dig kenn xamul fu mu toll mën na jege mën na sori waaye li gën a takk mooy nga fas ko muy jege ngay njëkkanteeg moom pour def yi la war lépp ba bu ëllëgee doo rëcc lépp loo xam ne bëggloo dee fekk la ca ngay fexe ba boo koy defit na tuuti boo ko mun la bañ a def ndax ni ko Cheikh Ahmed Babou waxe ne la almawtu yaati baqtatan wa rubama yakunu ba shawaghilin muhtarima dee day ñëw ci bette toujours day bette te lu bari dana fekk dana faral di fekk koo xam ne borom mi soxla la yoo xam ne dox na diggante ma yàlla mu ne ko cërit mu dee te fekk soxlaa ma yooyu du leen matal te soxla yooyu dox na diggante ma jàmm bu ñu seetee itam impact bridisme maanaam ñu nga xam ne Cheikh Amadou Bamba moo ko xotti dafa am lu ñu tubaab di wax fascination dafa am maanaam loo xam ne dafa rafet bay xëcc sa xol di xëcc sa xalaat nga di ko xalaat di ko xemem bëgg ca dugg ba dugg ca nga xam ne day xëcc nit ñu bari ndax rafetaayam ndax wóoraayam dëggoom ak yombaayam ak gaawaayam gi muy gaaw a jox nit ki li mu soxla ak li mu wëj bu fekkee ne dugg nga nag da nga gis ne li ngay jëkk a gis moom ittewoo gi mu ittewoo yar nit ñi te yar kat mooy lépp lépp lu baax li ci yar lépp lu bon ngi ci ñàkk yaru nit ki libre lu ko neex def fu ko neex dem ku ko neex waxal ku ko neex àndal fu ko neex yenn fu ko neex fanaan yàqu-yàqu bu réyee ngoog ndax nit dafa gàtt mun na dugg ci yenn détail yépp cheytaane ngi ci moom ci biiram malaaka ngi ci biiram gaynde ngi ci biiram ënd ngi ci biiram tilla ngi ci biiram jaani ñangoor ngi ci biiram mbaam ko xam ngi ci biiram xaju ngóoru buy gëddee ngi ci biiram lépp lu mu dimbale ci cosaan yooyu rek day daal di fekki loola mel na loola de yar nag mooy tax mu mucc ci yooyu yëpp moo taxoon Cheikh Amadou Bamba radiallahu taala anhu farlu woon ci yar boo mee de loolu léegi ak iman bi am maanaam abandon maanaam démission bi nga xam ne moom la parents yi démissionné parents yi ak ñeneen yeneen kilifa yi yëpp nga jaar ci ngaddim nga toujours rangoo ñu tàngay sottikoo ci sa bët yi ndax am naqar ci ni xale yi mel benn nga yërëm leen wala nga mere leen boo gàttee xel mere leen ndax ni ñuy defee boo amee xel nga yërëm leen ndax daa loo xam ne lii dana leen dana leen dimbali gis nga ko amuñu kersa du ñu rus du ñu ragal du ñu warmal dara fi ñu war a sujjootee lañuy saw dara jaru ko lu xam le na ñu parents yi ak kilifa yi defatuñu dara bàyyi nañu xale yi nekk ñoom ci seen itay bopp rek loolu nag dana indil parents yi seen bopp ak xale yi ànd ak gàcc rëy ak ñaawteef ak dox bu mag adduna ak alaxir jàngal masaali ku jënaal bi fi Amadou Bamba bind xale yi xam ngeen ne xale la lu doyee di la te ku doyee di bu gisee lu ko xaw a yéem wala lu ko féete kaw wala lu mu ragal rek day daal di imité day daal di roy loola te yi ñu gis jamono ji di ko roy day tànn ya gën a ñaaw day tànn du roy sax même yëfar yi nga xam ne ñu suivise lañ ñu sell lañ sax daf leen fee wàcc yëfar yi gën a sóofe ci yëfar yi seen meleen di tegtale doya di xel ak sóofe ak ñàkk maanaa ñooña la ñuy roy góor ak jigéen loolu moo taxoon Cheikh Ahmed Bamba radiallahu taala anhu farlu woon ci yar woote jëme ci yar ba bind téere waxoon naa ne lépp ñu ñu gis ne nit ñi aajo woon nañ ko rek bind ca bu gën a yar génération yi ndaje ak génération yi ñëw yi ñëpp léegi nag bu amul ko yar day sol yëre ñàkk kersa daal di rocciku ci boomuk xel ak boomuk diine dara dutu ko yeew dutu am dara dutu ko diggante nag dara bu ëllëgee mu daje li koy loon ci bu ñu wane yow mu xiyaam.

0: aduna mo ne da tax sax aduna neex aduna ci nek yepp ngay waral ko bari dina nak deug deug nit ko am dina dina sax ci xolam ni ko seigne touba xamne moy sop bolim bindé fi yalla bi nga gëm ci sop ni ci dina ni sax ni nga yek ni ñu yek bu amé na xanga bokk ñoom bu amé bañ nga bokk ko ñoom ni ko hadith bi waxe melne jenn jëm la nit ni di ciay kep ko xamne ku sop yalla nga da nga sop jangam ni ndax mo bëgg rek bëgg la ci aju la ci askono ak lamu kon ku bëgg suñu borom tabaraka taala bëgg jangam ni ngir mom da nga bëgg jangam ni ak ngir mom do dekkal kan fenn doona ju safara la jëm xamu lo ci dara ëlëk la tax la gëna ko xam xamul lu muy mujjé yow sa bop itam bu rafet jox ko dekkal sa bop fenn aje na wala fenen xamul lu muy mujjé xam la ne jang la na war na ñu def yépp rawati na nak mak ñi manam mak ci mana ak mak ci ak dip def am bu nga ñi kenn na nga jëflenté ñepp ak teggin jëf ci dëg rafet té yu nekk ci doom adamay xaritu yalla ci lepp ci ak nono kon na tay neñ xol sax borom kanamu borom xam xam bu jëfé xam xam jaamu yalla la sop ko sop yalla la seen bi xam le ngeneel yi aju ci xel ngeneel yi aju ci xol xam le melo yi yalla tag xam le li tax nit ki ruham ri nafsi am ri amana lol لم يلقاني ربنا تعالى يونس بن صلى الله عليه وسلم نفخ ان الله تبارك وتعالى يحب ما على النور يكرم صفصفها يوم الرئيس صفصفها سندرم دا فبغي جيف يري اك خلات يري اك ملو يري اك جيك يري دال دي سيب يو خيب يو نياك سولو يو نياك مانا ييغا خامني جيمول فن بام موتا مون يقول خطي المريد للقادر الباقي المريد مزعزع كل مريد الى سلام معلم yetti xet li ci do murid dafa am murid ak marid ak marirando murid moy ko xamne yalla da nga ko saf moko ñor yalla do nga lay mut lu mu def yalla tax mu mut yalla yalla do ko jox yalla inshallah marid moy ki fetterlu dafa saf ko du sonn ci lu bax du jox ngir lenn lu bax amul yene amul dara dafa fetterlu ne murid la lu ko neex def lu ko neex wax lu ko neex dem lu ko neex jëfëndiko mariro no mom moy yemula xam ci limu nek dara yemula set dara bu mu rek rek rek jëm ci mu rek rek and ak ñoom bu ñu bëtt ko bëtt ko and ak ñoom bu muy jëf bu ca am lenn loolu nak le señ bi wax ne aw bindam bu muy bind da na fegal loolu kiko jang te jëfé yaqulu haqqi al murid lil qadir al baqi al murid neena sama bind bi da na wam nak murid bi murid bi wax na marid bi wax na marid ndo bi murid bi lay wam nak ba ci sun borom tabaraka taala mom mo xamni mom lepp te bu ci jëg mu ko te lu lam rek am lu lam zahzah kull marid bu sharul kep kuy marid ni waxon ko fete ni ko ila sun maalimi jëme ci kima xamal ko xamni man jangal nako ba mu genné sama école marid bobu dafa sun borom dafa koy sorel du jaxaso mom du ko bëgg marit bi daf koy ragal du jaxaso mom ndax melom bo amé ak yi muy diglé ak yi muy téré ak xolam ak tamul bayiko ndax xolam dafa entache manam dafa tim ak salté bakkar ak bëgg lu koy lor ba nga xamné bu jubé ki nga xamné moy nit ki jup tay jubal mom bu narou la jup daf koy ragal ni ngay ragalé safara koy motandi mo zaasi hal kul marid ila siwa muallim ragal nak yalla deug baragal to dara jege ko la moy jege yalla jege ko xamne moy ni mako waxe sank rek amatu lenn moy yek lu meuna def jeexital ci len jeexital tawhid daf ko dak so jange tur tawhid bobu seigne touba bind nagn koy waxati jang na ko tay ak ni tur ni xam tan xam nga ne tawhid manam nangou ne ta'sir amul amul dara muy jeexital sun dara nak mo am aade gi muy def len te nit ni nit ki bu do dagge batam yalla ray ko su xife su nek rek yalla suural ko su mare su nané yalla mandil ko dox mi mandalu yalla ay mandal ñam ngi reggul nit ki yalla ko reggul ñiko dal mu tawat jël lu mu doon tax mu de lolu reew ko yalla ko ay rek dafa am majaz dara ci aduna limu bind ci suuf ci nga xamne da fay materiel suñu borom bind ko tek ni materiel ci kawam sak ay yoon sak sabab ñu nek mu sabab da koy sabab ngir ñu mëna teurel sharia tax ci fakkontere suñu borom sakku benn ki ray sa digg mom moy def li ngay jëf sa loxo boy yëkëti dal ta fekk yow yëkëti woko bo dooré ci am kenn bu leen atté kenn tribunal bu leen atté ndax tayu ko defu ko yalla ko def légui ci dëng dem di def li ñu téré muy naan sangara wala muy lek mbam wala muy def liko neex boko waxé mu ne la yalla ko def man defu ko lo motax suñu borom sak ki ray sak sababu yi teggini nit ki nak moy jaare ci sababu yi li nga bëgg nga jaar ci sababu ba def ko lool moy teggin ci sa digënté ak sa borom ba nga xamni kon li ngay jëf jaar nga ca teggini ya suñu borom nak tollu la fofa jëfandiko lool tawhid bi nak moy nga jëfandiko teggini yow waye mu leer na ni rek kat yalla ay jëf amul dara lu mëna jeexital manam lu mëna influer ci dara amul lepp rek yalla mo laqul ak fofu ci gannaaw yema xiyam la katri bobu di feñ lepp feñ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni an-nas niyabun fa idha matu intabahu nit ñi dañuy melaw waye buñu dexe yow lolu woni mene nit ñi lu bari ump na len legi lu bari neggu na ci ñom lu bari ump xamuñ ko ta bu kero ge ba kira yoyu dañ lepp feñ ñu janglo deug deug yi nga xamne moy li ni reel te du dañ te sax ñu dajandok lola buba nit ku nek da nga am sédé waye soxla wo sédé niko alquran waxe yow ci sa bop yaay sa sédé sa bop da ngay jandlu jif ji nga jifoon bang koy jif ak nang ko jifewon ak fon ko jife waxtu wi da na la sédé beub bi da na la sédé waye sédé yoy yep teewu yow ci sa bop niko alquran waxe yow sa bop doy nga sédé hisab sa bop and ak nak xam gi nga xam ni yalla mom xam nako gën ko xam gën diko sédé gën ko xam waxtu ko sédé gën la ko xam yeen ko doon jëf loolu ngir saxal lay ni ci sa kawla té loolu xam nañ ko daan bayyi xel ci bu ñu jëf
1: premier ñaar laaj yi jëf na ñetté lu laaj bi mo di ñu jëm ci ñaar rakka yi xam ne ñu koy célébrer ak mu nek diko def ci ndax mu di ñaar rakka yi Seyd Touba gëllu won fofu Seyd Touba fimu dugg ci réew mi bare na bërëb yu bare daa di wax ne fii Seyd Touba jullu woon na fi dañ ñu mandargaal ko wala ñàkk ko mandargaal ñu cëpp ñu xam yëpp mandargaal nañ ko waaye yan moo tax nag ñaar rakka yooyu moom mu di ko célébré def ci loo xam ne defuñu ko ci ci des dafa am moza li ñuy wax moza maanaam jëf bërëb bi ñu ko jëfee dana ko jox beneen valeur waxtu yiñ ko jëfe itam dana ko jox beneen valeur saxaaba yi seen jëf yi di tax kenn mënu leen jot ci jëf dañuy jëfoon ci jamono boo xam ne jamono bee spécial bu dootul répété mooy tank bi fi yonente bi nekkee sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñu taxawoon l'islam fekk l'islam ñoo fi woon dara ñoo fi woon lu yàlla nangu ñu jaamoo ko ca kon jamono yooyu jox na seen jëf yooyu valeur bu tax kenn mënu jëf ba jot leen ci adduna fi ñuy ñëwaat naka noonu bërëb itam sëñ bi julli ñu mu julli ci yonente bërëb yoo xam ne kenn mësu fa julli ci ni nga koy nettale xëy na mën naa am ba ba saati taxaw yàlla mën na dogal kenn dootu fa julli dana jox julli yooyu itam valeur kon moom muy zarf zaman muy zarf makaan bu ci nekk dana jox jëf valeur wala mu wàññi valeuram bu fekkente ne julli ci boppam day li gën a màgg ci xeeti jaamu yàlla yi ni ko ñu waxee ne ak salaatu azamu al ibadati julli moo gën a màgg ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne mi nekk dana ko jaamu borom bu doon seet sallallahu taala alayhi wa sallam nga mu wax ci julli bu muy wax naan soppaloo nañ ci seen adduna jii ñetti yëf seen adduna jii la wax waxul ci adduna yëfal wala ci adduna nit ñi daj adduna rek amatu naas seen adduna ji yéen saxaaba yi ba tey mu kon adduna yu sellal mu ñu sopp na si ñett benn bi ak tayib mooy ëpp ko nañ wala parfum li koleñ ngeen xóotalee seen xalaat ngeen gis na di koleñ lu ñu tànn ci bir tanit la tan mu ci gëna neex xet liggéey ko lo xamné dafa tax mu xet bu neex bok ci teranga bok ci ni ñu tan tanat ko comme yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ñu ko tan ci bir ay tanif mu sopp ni ñu tan ci bir ay tanif yo xamné dañ ko extraire manam dañ ko mënu ko wax rek dañ ko tanne ci bir tanif lo xamné li ci adna bi la ko nit ci jëfé waye sallallahu alayhi wasallam am ci yeneen gisim yo xamné amuñ ko ba tax mu sopp ko amuñ ko sopp lenn lo xamné adna ki sé rek la waye day jangale ñaaral bi la femme soxna lan itam bo sété né yaron nabi sallallahu alayhi wasallam daan indi maye mu dess mu soga waté ci garab tek ko ci jëfëm wala ci kanamam naan ma manam li solo jëgé ci sun borom ni ko def xam nga li ko am sun borom ko def waye am na yo xamné jëfi nit ñi def ci dugg maye mom nak garab gi bu ko nit ki jëmbaté diko arrange manam diko soxati tam fofu la cey yam sun borom koy magal ba tour touram ko bëggene maye ni nga xamné jëfi jaam bi lan lam raxu ci ñu nga xamné jeexit jëgé nga xamne day fatale wonu day teewal ci xelu nit ki ak ci xolam bind bi sun borom di bind ndax li mu daggu ñew directement nonu mako soppé naka non tam ci affaire Musa de manam affaire femme sun borom daf ci bind bindef bind ci roh muy sam kemal go xamne day wone tawhid go xamne arifuna billahi rek ñoko xamne da na yonenti wayyitu sallallahu alayhi wasallam bu waxe ñaar yoy bu ko ñettal mëna jo'ilat qurratu 'ayni fi ssalati waye li sama banex dug dina sepp dug dina gënal dug ci lepp moy julli xamna kon loolu muy tewlo magu sun borom ak xereñ ak bindam ci ñaar yoy passé yépp ak ci selal ak rafetal bindu tan la ci gën fétalé ko fam ko bëgg fétalé ngir la tax ci julli la rawé ndax julli ñu lay bolé nit ki ak boromum amul ben jamu yalla bu koy bolé borom motax sallallahu alayhi wasallam ni nit ki waxtu mu gëna jëgé borom ci bind mo waxtu mu kété jëm di sujjot kon bind lo la dégg bu fekké ni bind ngi magal lo ni set ni nga xone jëf bir ak jamono da la ko jox valeur da la ko yok valeur ko xamné xeyr bu len ci benen jamono ak benen bërepp du àgg foofu misaloon naa ko sallallahu taala wa sallam ci xare Badr bi nga xamee ni ñett ca la maanaam yëfër ni ñett ca la jullit bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam bum demee ca mbaar ñoo ko fàkkaloon mu nekk fa di ñaan suñu borom Aboubakar rek nekk fa Saad ibn Mu'aan ngir jasin taxaw ci bunt bi di wër ngir bañ yéefar yi dett ko julli la fa doon def waxtu si jote ñaan sun borom rek lay def annabi tan radhiyallahu ta'ala mu neena ay yoon day bàyyi ko ci xare ba ñëw di seet yonent bi sallallahu alayhi ndax yéefar yi sa tax loolu ba agsi ci moom bu ñee fekk mu nekk ci sujjóot di ñaan waa yaa xayu yaa qiyum yaa xayu yaa qiyum yaa xayu yaa qiyum la saxawoon tax na ñu ne yaa xayu yaa qiyum tour sun borom mu bay kéemaan la ku daaw ci nuyu xam ne sax ñu dem danaan ndax xaddi si nga xam ne sax mu ne al ismul azim al asam ci ñetti saar yi saar yi ci nekk ak xayu xayum mu nga ca moom nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam sun borom xamal na ko wis jaayidukum llah ixda taifatayn annaha lakum wa tawadduna anna gayra yaati shaukati takunu lakum xamal na ni sun borom ben dana ko may bu xare dana dañu xare bobu wala bu xare ñu dul dajé ndëgg na manam caravane bi nga xamné mo jubé Syrie jëm na ka ta alal yu bari la nekk ci té ñoom seen alal yi ñu leen tax tuxaloon ba jëm na leen Makka ñoo ci ko fa yépp nekk fa mu di seen ak ñu diko dogalé ci sun borom xamé ñu ko wala ben ngeen dajé caravane bi moom la ca nekk wala bu ngeen xare da ngeen gañ ci xare bi dajé ñu caravane ba arme bi la ñu dajal war a xeex ñoom kon suñu borom xam dig na ko ne ko ba tey dañoon gañ xare bi waaye nag suñu borom dafa demee noo xam ne sañ-sañam ak mën-mënam ak xereñam ak mën-mënam jam mu ko xam xamna la waxam du mukk waye mu ngi gëna xamé yalla rek gëna yéne gëna ragal ngir bayil ko haxam ok tek ko fanko wara tek loolu tam bu sété circonstance yu doy war yoy nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñu wax sun borom ko kurel bi di sahaba yi di xare ci badar waxtu ñu alko man waxtu ñu leen yefal yi jekko ba reey leen kenn ñu dootale jamm wu sun borom ci kaw suuf ci mu di kon situation bu doy bu digënté bu doyar bu rëdj bu rëglu sëñ touba radhiyallahu ta'ala anhu ci ko reey yoon ci bisal ak ñu ko ak bari ñu ko don ci biir jullu ñaar rakka yoon ñu tam nek ci situation bu dangereux mi nga xamné yoon tam sallallahu alayhi wasallam liko itté leen bu jëmmam waye diiné ndax bu kurel bobu alko kenn du ci jaamu yalla tay jaamu yalla bop moko itel seigne touba bi nga xamé né mo ci ñu wax né wala al masir ya da defal fara li wara ni sel maharimi ñen na sun borom bir tuké bobu di faju aaja bindef yépp kenn ku ci nek ca la cey sa aaja nga xamné mom nga yalla ci ñu faju ñu xamné ni niko seigne moussa ka wax ci zaw sakoon mu ne buñu ko la dem bi wala fi nasrani ta kon billahi yepp dem miral nga xam ñu ngi taxaw taxaway bu dem lool bu taxaway xet lu bindé fi bo bu nasrani bu ñu dem safara bu ñu dox bo nga xam ne mu ngi ko bëgg dox te bu ko doxé dañu aaju yepp faju islam gi taxaw mu ñu wol kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam situation dañu tollawon dañu julli di ñaan di wax sun borom ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ak di teewu na ci ragalam yalla ak ñoo di ko bëgg l'islam ak xam katam yëfëri ak ñu bare bu kurel bi alko keneen dootu la jaamu seigne touba di jullu momit ñaari rakka yoy di ñaan sun borom yoon wi nga xamne ñu ko di momo xet li mbinde fi yoon wi lim ci wuti mu am ko dem ci ak jamm mu ngi reeyal bindef yepp la ci kon ñeer rakay

على الذي مني له أقلام. سيدنا سفينا المقدم عند الذي

عابدةً لله مالكتا ورسول الله

الآخري قد انصرفت للمراد قائلا ما سفائي بائتا.

أبخيت سرمدا أولى فسرمدا صل وسلم يا كريم عني عليك.